eto amin'ity toeranity ao no mametsivetsy ny tady ataoko akira mba fisaorana sy fatsiarovana fonzao teo ambony vatany mafana farany manokety ny fisarana manakizay.

0: Vive la radio Sophia.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Zala izy tena leo alera zoara tomosy mandratra. Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
3: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
2: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
3: Raha zoary double lame indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny hatsaran'ny lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
5: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no valianareo entiny any. Koa vonina avy anareo, inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
6: Haiko izay, briquet dragon.
5: Inona le briquet lehibe somatezy?
7: Briquet dragon.
5: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
6: Briquet dragon igny ve zay?
5: Marina aby voalazanareo, briquet dragon na roulette na clic ho aho tena mafy. Iny sady mora raisa ny samora lany, briquet dragon. Tokotry ka atao soa indrindra.
8: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
9: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Olotra ny aramba ho antsika rehetra manaraka ny radio televiziona Sofia indray ary manasantsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Akon'ny fitoeran-doha-paritra ho an'ny firaisamonim-pirenena no anokafantsika ny vaovao satria mifarana androany ny telo andro nanatanterahana ny fitoeran-doha-paritra teny amin'ny espace royal teny Materavola ny fito ny valo ary androany alakamisy fahasivy ny volana jolay. Namarana azy androany nanao ny fehikevitra hoentina ho bataina any amin'ny fitoeran-doha nasionaly. Fanadadiana mahakasika izay. Mandravonareo FDB nisongadina nandritra ity fitoeran-doha-paritra ity ny mpivory amin'ity andro famaranana ity, miainga amin'ny asa mbo miera an-tranomo ny asa atao eto. Isan'ireo faritra nahavitany azy arak'izany ny eto Mahatsiaritra ambony, io manana amin'ny fitoeran-doham-pirenena izay mbola andrasana ny daty ofisialy anaovana azy.
1: Ny mety hotohiny ity zany zao a de zay rehefa voaresako teo zay ihany hoe rehefa voaravona ny atrikasa isaky ny faritra telo amby roapolo zany anatin'izay ny atsika eto eto Mahatsiaritra de misy ekipa avy eto an-tanàna zany isy olo-tena ny besiny maro hiakatra ny Antananarivo a hitondra sy anoana n'izay sosokahevitra zay.
0: Fomba fiasa narafitra amin'ny zava-misy aty amin'ny faritra no namolavolana sy nampiarina nandritra ny fitoanan-doha de ny famakafakahana ireo olana, fiaraha-mandrafitra ireo vaaolana ary ny famoahana ny vinan'ny faritra sy ny andraikitry ny firaisamonim-pirenena.
1: Izy ity zany a de fitaovana manokana na metodôlôzia itovizana isina uniformité zany na de eo ara ny fahasamihafan'ny faritra de fitaovana anakiray zany noentina nanaovana an'ilay fanangonan-kevitra erak'ireo a faritra efatra amby roapolo ireo de miezaka zany tsika manao ina ireny le zarany hoe adaptation amin'ilay réali- amin'ilay zava-misy eto a amin'ny distrika fito mandrafitra ny eto Mahatsiaritra.
2: Mety misy daty ve ny national président de mba hitazina ny zavatra tapaka ty, inona ny tena irak'ireo olo alefanireo mba tsy hiova ny zavatra tanapaka taty?
1: Zay zany aloha de ho assurena zato isan-jato a ny fitondrana zay hevitra tapaka tatya mba tsy hiova de zay le antony an'le hoe tsy maintsy tsy hoe olona ho tendrena zany no andeha hiakatra any fa zay lany herany be siny maro ary adidy manandraikiny a ny miaro ny intérêt-n'ny eto Mahatsiaritra zany na ny tombontsoan'ny eto Mahatsiaritra any. Zay tokoa moa zany de tena tsapa sy hita amin'ny fakakevitra mitovitovy amin'izao ny daty ny concertation national zany a de mbola tsy voafaritra aloha atreto fa tsy maintsy tsy ho ely izy io. Ny antony a de mbola anatiny mitety an'ireo faritra telo amby roapolo zany zao a voatelo zany zay ny vita fa efatra ny atiketo zay tokony ho vita androany mbola misy roapolo zany a de arakaraky ny fahavitanan'izay zany satria vitsivitsy any ny ekipa manatanteraka de arakaraky ny fahavitantsika zay zany no hamaritana n'ilay datiny national.
0: Teknisianina maro ny fandrombina nahafahana nanatotosa ity fitoeran-doha-paritra ity zay tsy miankina amin'ny fanjakana fa herim-po ny firaisamonim-pirenena madiodio no nanatanterahana azy.
1: Misy ihany ny ina moa ny mpiara-miombonatoka vitsivitsy a zay nanome tolontanana amin'ny mpanatanterahana n'izao fakakevitra any amin'ny faritra sy ho an'ny national zao. National moa zany mbola eo an-dalana karohana an'izay fa nyle journal no somary efa mba nisy nanome tolontanana nafahatsika nanao an'izao rehetrarehetra zao a ao zany a ny fanaingy plus ho antsika eto Fianarantsoa ny aika zay zany nanapy antsika an'izao fa ho an'ny faritra hafa zany de de misy koa zany ny tolotsoa misy ny ivorary zay moa zany lena nanome tanana hoy any zany contribution fafahatsika manao an'izao atrikasa zao.
0: Fantatra tamin'ny famaranana ireo solotena ny firaisamonim-pirenena hiatrika ny fitoeran-doha nasionaly.
3: Fa taoriana ny fivorian'ny OMC izay notarihany lehiben'ny filevan'ny Fianarantsoa dia nanatanteraka fionana tamin'ny mpanao gazeta ramatoa arylalaina Irma Juliandre izay lehiben'ny filevana nampirefen'ny Fianarantsoa amin'ny andraikitrin'izy ireo raisina manoloana ny toetra ra-pirenena.
4: Manoloana ny tranga misy amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra hafa toy ny Antananarivo dia tsy nijanona fotsiny amin'izao ny zahay eto amin'ny prefektura fa nampiantso ny OMC tamin'ny maraina ny jerena ny mety ho fisorohana ny tranga mety hisy satria marina fa mbola tsy mipaka aty amintsika ilay tranga fanaizana zany dia mandray andraikitra ny tompony raikitra aty toerana mijery ny mety ho fisorohana sy ny paikady atao hiarovana ny olona ny amin'izay tranga mety hisy. Efa mandray andraikitra zany manomboka treto ny OMC sy ireo mpitandro ny filaminana dia ny polisy pirenena, gendarmerie pirenena ary ny tafika miara-miasa ny amin'izay hetsika atao ho fisorohana izay. Na izanona tsy izany dia tompona andraikitra ihany koa isika rehetra ny amin'ny tenantsika sy ny amin'ireo zanantsika indrindra ny ray aman-dreny fantaro ny toerana andehanany zanantsika ary azavela mandeha amin'ny andro alina mivoaka rery amin'ny andro alina ary mba alaivo koa ny zaza mbola kely azavela handehandeha rery ho fisorohana daholo zany ary manentana ny any amin'ny fokontany rehetra any hanohy ny andro masom-pokon'olona ry ihany koa ny fanaraha-maso an'ireo vahiny rehefa misy ny zavatra mampiahiahy dia hiangavena isika mba hiantso mivantana ny mpitandro ny filaminana fa tsy olo-kafa no andefasantsika ny hafatra na tonga dia manao publication fa aleo mba vaovao tena efa maropotritra no ampitaintsika. Dia izay no fepetra raisinay moa zany iny anay OMC sy ny emoraiky fa tsika dia mila miara-miasa mandrakariva amin'ny mpitandro ny filaminana ny amin'ny mety ho renseignement ananantsika momba izay vahiny mampiahiahy eny anivon'ny fokontany tsirairay avy eny izay anentanana anantsika rehetra izay fokontany ny amin'ny fanentanana ny ampiaramonina ihany koa ny amin'izay ho fisorohana ny haintsika sy ireo menaky ny haintsika izay. Mangataka tsika ihany koa influenceur na tsika olontsotra izay manao publication eny amin'ny Facebook eny mba hanamarina ny vaovao tokony alefa aloha izay vao mamoaka vaovao mba ohatra hoe vaovao maropotitra avy amin'ny mpitandro filaminana no avoakantsika afanjary mampihorohoro ny vahoaka manko atsika tokony hotony satria mbola tsy aty amintsika ny tranga aloha atreto dia mirary soa atsika mianakampy.
3: Vaovao mahakasika ny angovo ho an'ny faritra Matsiatra Ambony, nandritry ny fandalova ny sekretera jeneraly ministera misana ny angovo sy ny akoran'afo no nazahoana ity vaovao ity izay ho taterin' ireo ray tera zavatra mangetsy satria ny fitadiavana angovo vaovao ho an'ny mponina i Matsiatra Ambony anisan'ny nampitaovana ny fatadiavaparitry ny angovo sy akoran'afo izany araky ny nambarany ray aman-dreny sekretera jeneraly ny ministera Rakotondrandrasana Adolphe tamin'ny lahateniny tao amin'ny efitrany malalaka ny faritra.
5: Misy atrin'ny angovo dia ezahana ny anena tsikelikely ny angovo azo amin'ilay antsoina hoe sika fa ezakatsika zany a anaovan'la hoe safindra zany hoe hybridation sady ampiasaintsika zany a ny angovo azo avy amin'ny solika sy ny angovo azo avaozina indrindrindra azo avy amin'ny herin'ny masoandro de maromaro zany no atao amin'izay ary ny fanteriny de le angovo zay azo amin'ny rano de ezaka anareo a ijery leo lian- rano izay azo mavadika ho angovo mba ahafahana mampisitraka ny vahoakany Matsiatra Ambony zany a andreo angovo ireo zany a mba tena anakaiky azy tokoa izay angovo zay a ary ny vidiny tsy ho lafo loatra fa hotakatry ny rehetra mba hahafahanareo manatotosana zany dia niezaka ny ministera namatsy ampitaovana. Ny fitaovana voalohany zany dia misy fiara raitra izay nahazo avokoa moa zany ny ireo tanimpahitra rehetra efatra amin'ny roapolo era ny Madagasikara. Tsy vitanio a fa isany ko a moto izay ho azo ny tanimpahitra angovo sy ny ambranafa miaraka amin'ireo solosaina sy ny imprimante moa zany zay olona vaovao ihany koa entina amafisana ny arianatsarana ny tolotra zay omena ny mpanjifa mahakasika ny angovo sy ny akoronafa.
3: Vaovao mahakasika ny valana retina impox niakatra 70 no isany namony ainy satria nisy vehivavy namony ainy indray omaly 8 Jolay taorinany famoahana ny tatitra ofisialy navoaka ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny cospe national.
6: Miarabantsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoaran'ny valana retina impox eto Madagasikara omaly 8 Jolay 2020. Nahitana tranga vaovao 70 ka 30 tamin'ireo no voamariny ary mitsinjara toy izao. Toamasina voalohany 4 Toliara 8 Antananarivo renivohitra 4 Antananarivo avaradrano 1 Maintirano 1 Antsohi 1 ary Taolagnaro 1. Raha jerena ny tato anatin'ny 4 herinandro dia mbola Toamasina voalohany no mitarika amin'ny abetsaky ny tranga voamarina hita tao aminy. Manaraka mbola Antananarivo renivohitra, Taolagnaro, Antsiranana voalohany ary Toliara 2. Hatramin'izao zany dia distrika 30 no ahitana tsangana impox mandritry ny 4 herinandro ary ny distrika natratrarana tsangana impox hatramin'izay dia 5. Omaly 8 Jolay 2020 dia nahitana olona sitrany 10 ka afaka nandao ny toeram-pitsaboana. Misy ny ainana fohy anankiray avy any Toamasina, vehivavy 30 taona. Raha jerentsika izany ny fitambaran'ny tsangan'ny impox hatramin'ny niandohan'ny valana retina teto Madagasikara dia misy 2700 ka ny 1700.

0: Haïti, de fotoana nanaovana ny fivirimbena ny assemblée générale ho an'ireo mpikambana ary fivirina ihany koa nandraisana mpikambana vaovao. Isany ny solotena ny radio Sofia tany Antananarivo Zozo Rasoaramanana izy no mampita ny vaovao hoentina ato anatin'izao fampahalalam-baovao isika androany izao. Ny coalition de radio ny fikambanana ny ombonan'ny onjam-peo mivoy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny fahalalana maneho hevitra ary ny fiaramiasa fampandrosoana any Madagasikara. Onjam-peo mpikambana ao amin'ny coalition de radio misa 850 miparitaka amin'ny faritra 320 eto Madagasikara no niatrika ny fivoriam-be naharitra 2 andro, isan'izany ny RTV Sofia. Nitanterahana ny 9 sy ny 7 jolay 2020 arivo tao amin'ny Le Pavé Antaninarenina Antananarivo nandraisana mpikambana vaovao ihany koa. Mitondra fanampanazavana mikasika ny fikambanana sy ny anton'izao fivoriam-be izao ny mpanolotsaina eo anivon'ny coalition de radio Madagasikara.
1: Ny coalition de radio moa tsy ino fa karazana sehatra raiky vondronany radio maromaro izay niara-niasa tamin'ny radio partenaire ny SFCG tamin'ny fotoagnandro search for common ground, dia amondro ny force ny radio izay hita ny ivon'ny fiarahamony ihany fa manana anjara asa, manana anjara andraikitry maventy ny ivon'ny fiarahamony iampita izay mety ho na ho fanabiasana zay na ho fanentanana na ho mety ho fampianarana azy arakaraka zay ligne editorialin'ilay radio io.
2: Ny lalatsaina zany a mitanjona amity coalition ty eo loha zany hoe mampiavaka ny coalition a de ny radio mihitsy no miditra fa tsy ny olona tsirairaika ao anatin'ny mpisehatra ao anatin'ny onjam-peo, zany hoe tsy ny journalista na ny animateur na ny teknisiana miditra mpikambana ataon'ny coalition fa tena le radio mihitsy a no miditra atao amin'ny coalition.
0: Ny sitraka fiofanana ihany koa ireo mpandrayanjara ny zandranireo tompona andraikitra manatraikefa amin'ny tontolo serasera niompana tamin'ny lohahevitra 3 samihafa. Navohitra teto ireo olana no sedrainy onjam-peo ka nikatsahamba olana niaraka ihany koa. Fa isan'ny zava-dehibe tamin'izao fionana izao ny fizarana nataon'andriamatoa Anne Roger avy amin'ny RFI na ny Radio France International amin'ireo tolotra maimaim-poana fiaramiasa ka hahafahan'ireo onjam-peo mpikambana ao amin'ny coalition de radio hisitraka sy hizara ireo karazam-pandarana vokarin'ny RFI. Mitondra ny famitinana ny vokatry ny fivorimbena tao nandritry ny 2 andro ny filoampana tanteraky ny coalition de radio Madagasikara.
3: Assemblée générale moa zany dia nafatsika aloha napiditra an'ireo mpikambana vaovao a ary natonga ny coalition de radio ho misy radio mpikambana 850 maneran'ny faritra 320 eto Madagasikara. Izy ihany koa dia nafahatsika mijery an'ireo olana izay mianjady amin'ny radio rahantsika anisa fotsiny ihany hoe ny fitaovana maro a izay potika noho ny etraketraky ny jirama, ireo vola miopapana izay takina amin'ny radio a, ny tsy fampin'ny vola miditra amin'ny radio a sy ny tsy fampin'ny fitaovana izay ampiasain'ny radio. Nampatsihivana ihany koa moa zany fa ny radio a dia manana toerana manokana eo amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana sy ny fiarahamonina mirindra eto Madagasikara. Tao aorianan'izay ihany koa moa zany dia nahitana ny hoe inona daholy a ireo sosokevitra sady sisika izay tokony hoentin'ny fikambanana coalition de radio a anatsarana hatrany a ny fiainan'ny radio a, ny vola miditra amin'ny radio a sy ireo mety hoe anatsarantsika ihany koa ny tolotra hoentin'ny radio a ho an'ny fiarahamonina.
0: Itoy hatrany ny fiaramiasan'ny coalition de radio ary paka any ampieno sy eny anivo ny fiarahamonina no akon'izao fivorimbe natao izao. Vaovao ny fanadinam-panjakana BEPC miarahaba ny mpaka fanadinana rehetra, miarahaba ny mpandraraha sy ny tompona andraikitra rehetra ao anivon'ny fanabazam-pirenena na totosa izay 3 andro izay ary makahiraza ireo koa mbola hiatrika ny fitsarana ny fanadinana. Androany vao hoalefety fampitam-baovao avy any anivon'ny ministera ity mahakasika ny resabe momba ny fivarotana laza adina ny anatina tambazotra. Araky ny fantatra dia andraisan'ny ministera fepetra ity resaka ity izay tsy ny BPC ihany fa itoy aorinany fanadinana bakalorea izay andraketany ministera ny fampanarana ambony sy ny fikarohana ara-siansy moa. Androany araka ny nambara vao ho alefa ity fampitam-baovao ny ministera ny fianabazam-pirenena ity mba tsy ampiroro saina sy ampikorotana ny ray aman-dreny

0: sy ny paka fanadinana miatrika ny fanadinana BPC makasika ny fiampetaraisina ombanireo resabe momba ny laza adina izany.
1: Iaran'ny sazy araky ny lalàna manan-kery ireo izay tratra manao ty asa ratsy ity ary efa maro ny fitoriana napetraka teny amin'ny sampan-dara miandraikitra izany. Nanamafy ny ministera fa tsy maintsy hampahafantarina sy taterina vokatr'izay fepetra sy famaizana izay ho lesona ho any rehetra ary ho fitandroana hatrany ny fahadiovan'ny fanadinam-panjakana. Efa misy fepetra enjana ho fiarovanareo laza adiny ofisialy, ao anatin'izany ny fiaramiasa amin'ireo sampan-daram-panjakana misahana ny filaminana sy ny fiarovany, ny fampiasana ny valopo manokana tsy azokafana na ny enveloppe inviolable, na koa ny fanamafisana ny fiarovana vitaterana sy ny fitahirizana ireo antotantaratasy mifandraika amin'ny fanadinana.
2: Fanabazam-pirenena dia manentana trano anareo mpianatra, ianareo ray aman-dreny, mba tsy ho voarebirebina ireny laza adina mivoaka eny anivon'ny tambazotra ireny. Mampitandrina ireo olona milaza fa mahita laza adina mialoha sy mivarotra izany eny anivon'ny tambazotra izay entiny vo ministera ny fanabeazam-pirenena. Ankehitriny izay dia efa miroso amin'ny fanenjehana ireny olona ireny satria endrika fakam-bola sy fisolokiana no ataon'ireny olona ireny. Koa etoana dia mamerina hatrany izahay ry ray aman-dreny, ry zanaka isany, mba tsy ho voarebirebina ireny olona manao fisolokiana eny amin'ny tambazotra ireny. Afa mihitsy ny afa-panadinana ampahamarinana sy amin'ny alalan'ny ezaka izay nataontsika, koa mirarosoa antsika rehetra rakizy.
1: Noho izana izao alaka misy mamarana ny fanadinana izao vao navoaka ity vaovao ity mba tsy hanakorontanana ny mpaka fanadinana.
0: Vaovao ny fanatanjahantena ny taranja kickboxing nanoizantsika ny vaovao noraisin'ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony sy ny lehiben'ny filaovana ary ny sekretera jeneraly ministera ny angovo sy ny akoran'afo tao amin'ny lapan'ny faritra Mahatsiatra ambony isetra ny aina izay medaidor tamin'ny championnat d'afrique ny kickboxing natao tany Yaoundé Cameroun ny farany volana juin teo omaly nanatanterahany zany lanonana ofisialy izany.
1: Mitoetra ny dingana satria tsy tanjona iny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika natao tany Yaoundé Cameroun iny ho an'ny setra ny aina fefa miomana sahady amin'ny championnat du monde ny tenany izay atao any Italia amin'ny volana septambra ho avy io. Fotoana napitany ny hetaheta ny atleta rehetra koa ny fionana mivantana tamin'ny andriamatoa lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony nandritra ny fandraisana azy ny alarbia vary jolay teo teto amin'ny lapan'ny faritra.
3: Ny fianara tsotra betsaka ny sandikely satria junior cadette de enfant marianjaranao de betsaka nefa no hita hoe mafeno fepetra tokony arayanjara amin'io championnat du monde zay atao any Italia io de misolotenanreo sandrikela zany hoe mbapianareo satria tamin'ny lalana lalovakoteo somary mafimafy kely. Eo koa ny resaka materiel satria tamin'ny regroupement zao de miavaka materiel hoe ay ve misy materiel loatra zao satria nety zany tsy ampoka y de any zany ianao vao nahita hoe ay ve misy materiel loatra zao ilaina nefa le izy de ty zany nety atoerana zany tsy ampy ny materiel satria salina fotsiny eo sac de sable con pat dourse reny zany tena tsy ampy nefa iny tena ilaina misy tena hita zany ny efenyrenyra fa ny anatina competition.
1: Nandray fanapaha-kevitra avy hatrany ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony ny colonel Raherin-janahary Pierre Raymond amin'ireo fangatahana ireo.
4: Tsy de manaona ny materiel amin'ny DRGS 2017 nametraka tatamitao nametraka misy materiel vitsivitsy eo amin'ny salle de sport akaiky ny DRGS io mba fielisekely azafady. Dia jerevana zay tsy aby de omena sehitra malalaka zany le atleta iomana amin'le compétition internationale izay moray izay tsy izahay ny misakana amin'ny tokony irosoanareo atleta fa jerevoa ny atleta raha tokony araka anao compétition aminao dia mifiadaty miaraka présidentny ligue fianaratsoa araka amin'ny zareo solotena venyny ministera nytanorasiny fanatanjahantena andinyntsika miaraka hoe inona nyfanohanina tokony atao a amin'ireo groupement surtout sy amin'izay fitaovana anatin'ireo groupement zay a ny fitaovana compétition matetika dia raisin'ny ministera tanora sy ny fanatanjahantena ny fitaovana ny compétition sy ny dépense ny compétition internationale ohatr'izay raha tsy misy ny fivoahana fa ao anatin'izay nefany dia mandonana foana izahay ary tondra zay maximum anapova atotony faritra zany efa namanonana tiletintsika dia courage.
1: Alohan'ireo rehetrareo dia ny volana aogostra avy izao no efa misy fifaninanana karakarany federasiona sahady anymorondava izay efa namaly io antso ihany koa isetrany aina taoriana ny fahavitan'ny championat d'afrika tany yaonde cameron izay nazahoany setrany aina medaly volamena tao amin'ny sokaty nisy azy dia indrome taona ny fandraisana natao azy nisy natao tany ambalavao izay kloba nisy azy tao amin'ny tim gafil dia nitety fianarantsoa miaraka tamin'ny kloba kintana
0: ny andavanandro ny alohan'ny andavanandro ny manaitra ny tompony andraikitra hoe tsiketo androany dia alahelo mahakasika ireo piraitanindrazana zay tsy manan-kialofana matory ivelan'ny trano matory any andringina araky ny fanambarana azy amin'izao andro ririny zao ny sms foray dia manao manaitra ny tompony andraikitra mba hijerevana ireny hosairany ireny na fizarana akanjo mafana na fizarana sakafo mafana mba ialana amin'ny fahafatesana tapoka noho ny atsika toy izao ny manaitra ny tompony andraikitra oetiny eto androany
1: ny sms voaray eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra etiny eto androany dia ny fiahiana ireo olona tsy manan-kelofana matory eny an-dalana ny andro mangatsika miangavy ny fanjakana ny ministeran'ny mponina amin'ny alalan'ny fitalevam-paritra mba hijery vaaolana ho an'ireo olona mpatory an-dalana amin'izao andro iriny izao ialana amin'ny fahafatesana noho ny atsika sy ny tsy fahampiatsakafo fizarana akanjo mafana sy sakafo mafana ohatra larana dia fasan'ny sms eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 032 03 987 81 034 81 268 00.
0: Ny andavanandro fotoany mazatra dia misy asa fitadiavam-bola hafa indray no oetineto dia mpivarotra sary hosodoko izy ihany no manao ny hosodoko ary izy no mivarotra azy mandeha ny an-dalana eny mety ho hitantsika eny izy ity nyfanena tamin'ny balibinany koa dia ny batahina atao anatin'ny fandarana andavanandro androany

0: Fa iny tonton valy be to amin'ny andavanany radio televisionna sofia tanora kely ratsilavina ratiavina ny anarany mpamboatra hosodoko malaza mihitsy etsy anara tsy hoana frera
1: fa ny arava valy fa
0: inona fandehany aloha e ono tiavina ohatrinona zany a ny vidin'ity tablea malagasy tsara de tsara ty
1: zany alefanay mirary de mirary ny vidiny amin'ny vidin'ny dimerivo sefatra alina riary de fa afaka manjefa sarosodoko eto amiko
0: ianao raha tsy diso mipetraka izy
1: raha eto fianaratsy olo zany mipetraka eny ampitakely
0: ampitakely aiza saiza daholo ny toerana hitananao rehefa mba hividin'tya osodoko a tsara de tsara ty
1: tena marina moa zany tsy manana point de vente fa mandeha mivahatra mandehandeha ohatra zao ny
2: amin'ny fitour eto amin'ny sofia radio
0: tanty adikilety
1: atreto aloha mbola sary eny mbola tsisy olo afaka hoe afaka manampy fa
0: nanomboka hatrany amin'ny firy taona anao de efa nanomboka nanao sary
1: mety teo amin'ny fahavalambefolo taona ko angamba nanao anazy
0: asa hoe ny olona tsara hoe le tablony selo e tena asa malagasy ry zareo e tena anisan'ireo kuizany hoa ny ampitandranomasina any entanao ary ny voaka ny fianaratsoa ividy ny tablo anao ty
1: manasantsika moa zany afaka mitsidika ny tsanokalo ny tranokalako ao amin'ny pase dirt na misehitra fotsiny ianareo hoe tiavy miavo afaka mandray larana ihany koa 03825 049 14 eo ihany koa ny larana airtel 033 67 466.
0: Eto mpamaranany tsika inona ny mba sakafo tianao rehefa misakafo ianao any atokantranonao any
1: sakafo tiana tiako
0: tsondro atao ndray ny fiarana kobakoba tanana de mirary soratiavina malafosy e

0: Ny fampahafantarana ny mety ho tetry ny andro ny zoma faha folo ny volana jolay no etsika mamarana tanteraka izao fahampahalalam-baovao izao. Mbola ifanaovantsika fotoana rasitraman'Andriamanitra ho an'ny fotoana rapitso mandra-piona toko.
1: Monotoraba to finantetinyanza ho amin'ny rampitsy madana raha jerena amin'ny antsepriany dia andraona mitsitokotoko ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Sava Ambatosoa ary Analanjorofo ny faritra hafa moa dia homaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny ny ao ariny ny zavona na zavo tamin'ny maraina ny amin'ny nampitany avaratra ndrefa Madagasikara iny sy ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny atetry ny andro ny tolakandro kosa indrainy dia andraona na andraona mitsitokotoko ny any amin'ny amandidina sambyrano torak'izay ankeo ny Asava Ambatosoa na Lanjorofo ary ny any atsimo andrefana Iorombe atsimo atsinanana Anosy ary Androy. Ny faritra hafa moa dia andraona vitsy na ibantoerana kokoa ingiabe masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny efatra hatramin'ny roa amby roapolo degre zao hoan'ny afovoantany, dimy amby folo hatramin'ny iraika amby telopolo degre morotsiraka atsinanana ary efatra amby folo hatramin'ny efatra amby telopolo degre kosa hoan'ny ilany andrefana. Ananika dimy amby telopolo degre maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia indray miavina ny toetry ny andro tsika ato anatin'ny telo andro avy mamea fotoananao ho amin'ny manaraka indray velomatoboka.

0: saranga mahita hoe milay le salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be eno fotsiny izany de lazay fa manao pub andray zah e nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko pub salto chips mikarepoka sy matsiro be andramone misy tsiro sweet chili double fromage sy saucisse fumée hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao
1: ho antsika eto fianaratso tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobe lamada ny biobe lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny bo maradri izay nafantarana amin'ny biobe lamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fuge de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobe lamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biobela mada
2: ny toerana hitana ny biobela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
1: contact 03415 816 04.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Dio ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
4: Ipak fo iben Madagasikara raha olo dia faly manasa antsika sakagnavaka hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny poavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io hatao ny alarobe dimy folo jolay manomboka amin'ny telo ora taolakandro ao ny efitrano malalaky ny faritra masatra ambony sy anolony roa na tompona ndraiky sao miandrom-panjakana anao na mpisehitra ara-toekarena na ara-bola na tanora na olo-sotra mahaliana ny hevitsao ko miavia
5: finday milay be miaraka amin'izy ily misy marika maro azo isafidianana itel infinix samsung azalotsy kelikely araka ny fahafahanao.
6: Sophia Radio, la publicité. RTV Sophia, mise à la Falina Wanao.
7: Mandi, Eva Tchambro Pungur, Amni Eva Tchambro Pungur.
6: Mise à la Falina Wanao.
8: Mera Patsika Rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny biobe lamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny biobe lamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arrêt-bus mihitsy eo anjoma izany a no ahitanao ny biobe lamada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe biobe lamada eo amin'ny arrêt-bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biobe lamada. Nafantarantsika ny biobe lamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biobe lamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biobe lamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fuge de barbari izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny efe secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra ny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy lay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 16 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana VC feno. Na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a, milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biopela matage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha teo afaka amin'izay toaka sisikara ianao. Na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny lahara tarobia zahona ny biopela matady. Mankasitraka antsika ny tokantrano any a.
9: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Manotany fiarabana tompoko salama salama kory aby tratra ity maraina vaovao ny hazoma fafolon'ny volana jolay ity a makasitraka anao misafidy ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia vao manaindrainary salama veloni mpiandrotra rehetra tafiaraka aminay inoko sy antianaiky fa salama ianao a rarina mbanina ny fahasalamana ny fahavitriana ny fahasotoana vao maraina ny mpiaraka aminay a manaraka foana ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia

Maraina vaovao indray manakopatana ny mpipapipa sisisa mandatra mozika miatsika fa marainao a. Efa niaraka tetsika tamin'ny alina kastana reo azy takaraka tamiko tamin'ny alina dia fo maraina miaraka mitaksy indray.

A tova. Mano, safa me chega no cu. Safa de charca, tipo na vamba.

Ny fitora sasany mahery iray minitra zao eto Madagasikara mirary soa ny rehetrarehetra ho anteny UT a. Azoma magnifique vendredi isoli miaraka amin'ny Centre FM masin'ny fety lavitra Sofia. Anaraka doktsika izay ny fotoana nerako taminao tamin'ny maraindray ity efa teo tsika hatramin'ny alina. Anamana tsorono iaraka aminareo anatin'ny fandarana kory fianara rehefa avy eo. Mirary tontolo any mafinaritra ho any rehetra ary a. Veloma tompoko.

Ihi mandritra ny hiaraba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity maraina ity, maraina ny zoma fahafolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo, ka sitrako hatrany safidinao miaraka aminay sy tsy misaraka amin'ny aonja be sofia 103 FM. Makasitraka ihany koa namana taksa niaraka tamintsika nandritra n'iny alina ray manontolo iny ny maraina teo ihany koa mbola tafaraka tamintsika di ankasitrahana feno izay ho anao moa zany sy ho anao mpieno niaraka taminay foana ary noko fa mbola hiaraka aminay ao anatin'ity tontolo androny zoma ity di nirariana hatrany mba zoma mahafinaritra, zoma magnifika no iatrehantsika an'izay androny, zoma andro hoany izay nifandarana akory fianarana indray no miaraka aminao namana siory no hiaraka aminao ao anatin'ny Fadisha na shako sika shadi ya hanitano kono shadi hanja inzara hawa natinrewa zana pandarana hawa natini fandarana akur fenara shati harakan mazacha simiu van meti uwenjikin fiara sika famishni fanlura na nao nisha vina wan pechi nyanj muzan shari favi wan diaurina zai anemni valura mayer ful minicha anwani manaraka nisha kudker sika izania di aurina zai muzan ni fandarana ampikyo no miantina zana pandarana hawa natini akur fenara izi wan piku no miantsena izay anolorana ifanomezana sosokevitra moa zany sy ho an'ny mpiaino rehetrarehetra miaraka aminao ny mety sosokevitra ho atao loka inona ny ifanampiana mety be reo sahirasaina hoe inona indray ny atao loka amin'ity androandroany ity dia isika mpiaino mpiaraka amin'ny aonja be sofia no mety ifanolotra sosokevitra ao anatin'izay hoe ndao mazao indray no atao fa somary mangatsiaka ny andro zao ny mety ho mety zao ny tokony ho izy dia mba ifanolorana eto zay sy amin'ny valora sy sasany. Any amin'ny sivory sika na amin'ny sivora lasaka fefany moa zany sy manaraka ny zanam-pandarana anniversaire du jour iarabana anomezana firaritsoa andreo izay manana tsingeritaona naterahana amin'ity androany ity sy mety ianao zany mety namana sasany ihany koa mety artista malaza io mety olona any ivelany io fa dia ifampizarana eto ihany koa izany. Ravahana hira sy sosokevitra maromaro eny anelanelana iny dia any

Folura alasaka kelio fade anashako anao ao anatin'izay an fandarana akory fianara izay sindao sokafasika lony fiarana ao anatin'ity la mozika fiderana anakiray ity tedel fo onena ohatra nefa couvert izy ity an fandao hatolotra hampitiavana be ho asika rehetra rehetra.

Izy andao dia hiatin'ny vinavina mety ho toetry ny andro amin'ity androany ity amin'ny ankapobeny sy an-javatra tsapa aloha teto dia nisy fiakarana ny amaripana farany ambony ary nisy fiadinana kely fosiny ho an'ny amaripana farany ambany moa izany hoe antapany maraina sy ny tapany ariva.

0: Isy tsara ihany koa tsidika amintsika nisy pharmacie Mpiandrirahara moa zany tsy nanisy fivarotam-panafody izay misokatra ao anatin'ny efatra amby roapolo ora efatra amby roapolo ora, izany hoe retin'ny garda nanomboka tamin'ny faefatra ny volana jolay ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo ny volana jolay, izany hoe arampiso vao miova ho pharmacie hafa indray. Ny pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso no misy azy io, azonao antsoina amin'ny laharana 034 66 55 34 66 606 55, even koa ny pharmacie Lamsec route de la gare amin'ny lalana makany amin'ny gare iny 34 31 620 26 34 31 620 26. Fa de mirary fahasalamana moa zany sy hoan'izay manao sy metimety rehetrarehetra, mirary fahasalamana feno anareo de misalama kamanambe. Ty le iranisy Ratolja anisy nangataka ihany koa izy ty indray mandeha, tsy fantatra hoe hihina ny lohateniny farany sisa ary Ratolja zay no miera azy ity, farany sisa zay ny lohateniny anaraka hira anankiray ingamisika orinany ity de miditra ao anatin'ny coup de cœur avy hatrany.
1: Cent trois FM.

0: 말할 수 있어요.
1: Aurina tirana kray ty an César na lanao an de tio anatiny coup de cœur sika no sady fakina ihany koa ny hafa tia izay nalefanareo ato efa hitako reto SMS ato ireto an ovaka sika ary efa avy eo ndao aloha raha sika izay ran César izay an de anaraka ny coup de cœur sika aurina nio de tio anatiny famakina ny SMS amizay an satria de efa maromaro no hitako ato an de afaka mandefa sady koa ianao an ny ampikona miantsena raha ohatra efa manana sorokevitra ianao zao marainzao an hoe inona natao loka inona natao kabaka inona ny sosokevitra avy any aminao an mba hifampisarana amireo namana de efa afaka alefa sady ihany koa izay an satria de efa mahery valo minitra any amin'ny valora maraina moa zany amin'ny valora sasany sika manaraka an'izay an ampiko anao miantsena izay efa afaka mandefa sosokevitra anao

0: qui a fait le coup de cœur sur 103FM.
1: Araka ny mahazatra moa zany sy rehefa zoma de ny total metal no coup de cœur sika izany hoe hay raha mavesapesatra ireo no atasika coup de cœur rehefa zoma ohatra zao de anisan'ny zany tirany aposta anankiray ity apokalipsy zay no lohateniny de ndao fa raha sika mpitiavana be coup de cœur.

0: Akursia Nara.
1: Akursia Nara.
2: Isy velikoatrany efa afaka mandefa asosika fiteny izao sika satria amin'ny valora sy sasany amin'ny valora sy 30 minitra no anarahantsika an'izay zanam-pandarana ampikonomia an-tsena izay ankasitrako sady ho an'izay efa nandefa afatrato moa izany tilony fandalana ao amin'ny fahita lavitra Sofia Androany Azoma fahafolo ny volana Jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo satria efa amin'ny valora mahery valo ambin'ny folo minitra izao dia efa filma io arahantsika io zany hoe filma tamin'ny valora mahery dimy minitra teo izy io nanomboka criminal squad zay ny lohateniny criminal squad nandeha nivoaka tamin'ny dimy amby roapolo sy roa arivo moa zany io filma anankiraha io aorianan'io izany hoe any amin'ny folora anoany dia manaraka indray isika ny filma action forever rich zay ny lohateniny forever rich tany amin'ny raika amby roapolo sy roa arivo no nivoan'izay filma anankiray izay aorianan'izay de misy dessin animé anankiraha eo zany hoe any amin'ny roa ambin'ny folo ora anoany misy dessin animé arahantsika eo de arakarahana filma ihany koa moa zany any amin'ny roa ambin'ny folo ora sy roapolo minitra exit protocole zay ny lohateniny exit protocole de aorianan'izay manaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika any amin'ny roa ora tolakandro anoany araka nefa mahazatra ihany koa io tsy de misy fiovana moa zany ny oran'izay vaovao iraisam-pirenena izay amin'ny roa ora sy efapolo minitra izany hoe aorianany vaovao iraisam-pirenena de manaraka ny crime à la une isika izany hoe documentaire anankiraha izy io de aorianan'izay misy film romance mahafinaritra be opération love zay ny lohatenin'izay opération love any amin'ny amin'ny efatsora lasaka roapolo minitra eo eo no manaraka an'izay filma romance izay isika misy doki série azafady misy série drama aorianan'izay izany hoe any amin'ny dimy ora anoany de arakarahana publicité moa zany de misy ny série voalohany sy ny série faharoa araka ny efa mahazatra asika de aorianan'izay izany hoe any amin'ny valora anoany manaraka ny vaovao ny RTV Sofia isika misy ihany koa ny aorianan'io vaovao io misy mozika arahantsika maromaro alahatra eo de miverina indray ny vaovao io iraisam-pirenena any amin'ny sivy ora anoany sy aorianan'izay moa zany aorianany amin'ny sivy io zany hoe tapitra ny vaovao iraisam-pirenena de manaraka ny filma maro mifanesy izay alahatra ao anao eto amin'ny fahita lavitra isika zay ny makasika aniny fandao verina eto amin'ny aonjapeo averiko hatrany larasika raha izao ianao vao miaraka aminay raha izao ianao vao manjoi ny aonjapeo Sofia atao kopakopa tanana aloha e atiny larasika 034 10 565 63 34 10 565 63 zay ny asa raha tokany 033 13 861 70 ny artel 33 13 861 70 ary ny orange de ny 03 09 87 61 32 03 09 87 61. Andao ho vakiko ny afatra izay voaray ato ho antsekan'ny katara farany asali Sofia Radio tiana avy ety amotana ihany mangataka iranina ty espoir indy de atolotra ho anay ihany io de merci Sofia Radio makasitraka namana tiana de mirary soa asika endy amotana endy afatra ho an'ny sekan set farany salama Sofia Radio mba mangataka irany joika le hoe dia ilay teny hoe atiako ianao misaotra e azadinao tsara zareo ny mandefa ny anaranao sy mametraka ny toerana misy anao rehefa mandefa SMS mba apetrao ihany ny anarana apetrao ny toerana misy anao mba hahafantaranay hoe hay amin'ny toerana ohatra zao misy mihan'ny aonjapeo Sofia Santora FM Fatra one second sis farany a course fianara Odil avy ty ankizana iandy fa mangataka ilan Chantal dala kelkiny sy Big MG sy Gelatop chofana jana iny atolotra ho ana iany io ady atolotra ho any pankafiny Sofia Radio iany koa izy dia ampina irany Melky olombaovao iny re ny avy ty ankizana teo iany ady thank you makasitra ke Wanne fara 80 piko no metsena okay refuse avy kisika amin'ny valora sasany Wanao izay andala pandroatana ihany koa afaka manoratra sara misy anao an'ny soratsara fosiny la izy dia aza dinao ho an'ny fomba ikarakarana azy

Misy valora mahery sy 30 minitra izao an, izany hoe mahery 3 minitra ny amin'ny valora sy sasany 7 Madagasikara. Itao anatiny zanam-pandarana manaraka sika dia ny ampikonomy antsena izay fanomezana sosokevitra moa zany sy tolokevitra ho an'ny ho atao loka indray amin'ity maraintia amin'ny atoandro.

Fa tsy hoan'ny second six farany ha miaraka basao fiaradio ampiko no miantsena mba mangataka ay ampiko no miantsena ve no ato ndraso aloha ici c'est mes sana kroule izy ha miaraka basao fiaradio izy ampiko no miantsena ni aloka sika nio de enomby de asina anamamo izy izany hoe somary atao bebe rony de ny fomba fikarakarana azy natao malemy aloha ny enomby de rehefa vita izay de asina ny episy izay hitiavana ho azy de avy eo arotsaka ny anamamy de somary asina rono izy izy fa mangatsiaka ny andro de mba mangataka izy ato irany paely zay mba misy ao izy izy de ato olotra ho anay efa koverany paely aloha zany le anakiray teo le mamirapiratra teo iny fa sy maninona andao hanolorako anakiray anao rehefa avy eo

Zay ve zay ny afatra azo ny fampizarana tato a afatra sotra reto angamba le tonga dia vakiko a tonga dia vakina miaraka amin'izay ihany koa ny 57 farany akory fianara Abelina avy ety Vohimanitra any Mahabako ihany a mba mangataka iran'ny farakely silaza ale hoe tsy foiko ianao a dia mba atolotra ho an'ny vadiko eto kaiko eto io a dia merci mirarotro lavidavitra izany sy mirarotro asika any a Mahabako an'izay ahoany karaha ny 7 farany a akory fianara mangataka iran'ny sezara vatananao mampisy fakapanahy iny a atolotra ho anay ihany sy atolotra ho anao ihany koa atolotra ho an'ny mpankafy a

0: Acursianara!
1: Acursianara!
2: Acursianara. 103 FM.

0: Fide.
1: Acurgia nara.
2: Rakur fianara, aisy mbola misy hafatra ato ho ania ampikona miantsena somary tarakely sy ny ndaovaka isika ihany satria mbola ao anatiny fanomezana sosokevitra atsantsika amin'izao fotoana izao ampikona miantsena hoy izy ny loka sika anio ho ania 90 farany moa izany izay isy dia enako soa dia miaraka amin'ny petit pois dia inambinina avy ety masoa be ihany sy koa patanana mananambinina ndao voavaky ihany ny SMS anao mankasitra kei wani 76 farany sia bonjour akory fianara ampikona miantsena andoka sika ni ozy izy dia anandrano sy sosisy dia mba mangataka irany tsaka te boy zanaka te saka andao tadidiko izay iry izay Ici fa mahery dia mbe fa 40 minitra ihany koa ny amin'ny isy valora maraina andao aloha hanaraka la mozika anakiray isika dia rehefa avy eo hiditra ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny anniversaire du jour hoentina irary tsoa sy arabana ho an'izay manana tsingeritaona naterahana amin'ity androany ity andao aloha e tiny ira ho arahantsika dia aorianan'ity manaraka an'izay anniversaire du jour izay

Io miarabo zay manana singel taona naterana retraretra ao anatin'izay feokira izay an arabainareo arabaina izay manana an'izay singel taona naterana izay raha misingelina androany fa fahafolo ny volana jolay ny daty naterahanao an dia arabainy ianao an manaova fety sambatra dia mirary soa indrindra amin'ity androany ity.

Ihi ambisany koa reo artista malagasy izay mankalaza ny single taona naterahany amin'izay handron'ny zoma fahafolo ny volana jolay izay dia anisany zany sy ny Nini izay ao anatin'ny Tarka Kiaka Moza.

Isy miaraba nitarika kiaka, miaraba nisy nimo zany sy izay ao anatin'ny tarika kiaka, mankalaza an'izay tsingery taona naterahany izay sy misy ihany koa ny artista vahiny izay mankalaza ny tsingery taona ny androany, anisan'izany Jessica Simpson izay efa tsy zoviana amintsika koa angamba hoe iza zany Jessica Simpson izany satria de mpihira popsy mpilalao charmiesca amerikana ihany koa izy nalaza tamin'ny taona roa arivo moa zany tena hoe visy de visy ny sy mafantatra an'izany Jessica Simpson izany matetika ihany koa ny iran'izay artista anankiray izay no misy mangataka eto moa zany fa de arabaina ihany koa izy amin'ity androany ity ny hira tena nafantarasika azy moa zany

For Your Love anisy Jessica Simpson na iny a tena marimpankafy iny sy hira anankiray iny a makalaza ny single taonany a izay sy namana artista izay sy amin'ity Anjoany a ity ary farany angamba dia ity a Pidelao Charmiesca anankiray a ity ny anarany moa zany a Gong Ayo zay ny anarany a Gong Ayo teraka tamin'ny folo jolay ihany koa izy a tany amin'ny sivy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo tany hoany a izany hoe io anarana io moa zany le hoe Gong Ayo a di anarany anarany sy ny anarany reniny a io no anarany reniny a di nampiana fotsiny hoe Gong de zay nanome an'ilay a Gong Ayo anisan'ny Pilalao Charmiesca manana ny maha izy azy an sy malaza indrindra ao an Korea Atsimo filma koreana zany an ao Korea no tena mampalaza an'io raha namana io an saingy efa maro ihany koa isika no tena mankafy an'io filma an'io an raha namana Gong Ayo io anisan'izany nisy filma malaza iray an izay mitondra ny lohateny hoe Dernier Train to Busan Train to Busan tany amin'ny enina ambin'ny folo sy roa arivo an izay anisan'ny Charmiesca tena mampalaza elo an ary nanao recherche kely sy anjery tao amin'ny Facebook an dia tena any ankamaroan'ny olona izay nijery an'izany filma izany an filma zombie izy io an dia tena hoe lasa janomaso avokoa an tao anatin'izany filma Train to Busan izany an tany amin'ny enina ambin'ny folo sy roa arivo an anivoany izay mankalaza ny aniversairany sy Androany ihany koa io namana io. Fa dia mirary soa asika rehetrarehetra mety eto toerana ianao an mety mankalaza an'izay singely tao naterahana izay an dia mirary soa mirary an ny tsara indrindra ho anao ihany koa an dia mahavitafy ety sambatra amin'ity Androany an haity zay ngamba ny makasika an'iny an anniversaire du jour iny sy ndao hiverina ao anatin'ny la mozika sika ny fandarana ny zanam-pandarana manaraka rehefa avy eo an dia ny horoscope du jour an izany hoe amin'ny sivora sasany katroka ihany koa ny amin'ny sivy an araka ny paikora efa henosika teo an dia amin'ny sivora sasany manaraka ny horoscope du jour ndao homeko an zava-baovao an mety zavatra mahagaga ihany koa mety zavatra efa taloha be an fa mahagaga matalanjona nefa mety tsy mampino ihany koa andao hobeko an'izay ianao rehefa avy eo iantsika iandrasana ny horoscope du jour amin'ny sivy vola sasany.

Andaore, hitantarako zavatra somary mampiomehy no sady mampalahelo anao an amin'ity androany ity an, efa nisy fotoana ihany izy ity no resahana teto moa zany mahakasika ny dancing plug tany amin'ny 8:50 sy 15 tany hoany no nitrangana izy ity an, ary tena zava-misy marina ani dancing plug izay aretina moa zany, aretina mandihy, izany hoe raha tratrany io an, aretina io ianao an, dia hoe mandihy na andro na alina, izay aloha zany amin'ny ankapobeny raha zavaina sosotra, izay ilay dancing plug tany amin'ny 8:50 sy 15 tany hoany no nitsangana izy ity an, izay tena hoe anisany tsangan'ny zavatra hafahafa sy nampivarahontsana tanteraka teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona satria sy tantaran'ny foronina zany ny fa tena ny show marina tany amin'ny tanàna ny Strasbourg izay ao France moa zany ankehitriny, saingy tamin'izany fotoana zany an mbola fiainan'ny mpanjaka masina romana no nitondra tamin'izany fotoana izany. Ahoana, ahoana ny tena tantarany ity an, Strasbourg dancing plug tany Strasbourg ity an. Satria ao anatin'ny volana jolay isika zao an, dia tsaroana ihany koa izy ity an, satria tamin'ny volana jolay ihany koa an, tamin'ny 8:50 sy 15 no nitsangan'ny loza voalohany an, izany hoe ny herinandro tapany voalohany tamin'ny volana jolay an, dia nisy vehivavy iray antsoina hoe Fro Trofea, izay ny anarany an, Fro Trofea nivoaka ny tranony izy an, ary nanomboka nandihy teny amin'ny arabe an, teny tao amin'ny Strasbourg moa zany, tsy nisy arabe somary kelikely zay an, anivoaka ny tranony izy an, olona salama saina tsara an, tsy nisy mozika nandeha tamin'io fotoana io an, tsy nisy antony mba nifaliany ihany koa an, fa dia hoe anivoaka ny trano izy an, andeha hamonjy an ny dia tokony ho alehany moa zany saingany mahagaga, dia nanomboka teo izy an no nandihy tamin'ny herinandro atapany voalohany an, tamin'ny volana jolay io, tamin'ny taona 8:50 sy 15 tany Strasbourg. Nanomboka nandihy i Fro Trofea, izay misy ny anarany an, Fro Trofea nanomboka nandihy, tsy nisy mozika nandeha an, tsy nisy antony nifaliana, tsy nisy zavatra tokony hampandihy anazy an, fa dia nandihy sy nizanona izy an, raha sy efa lany hery tanteraka ka nianjera, saingy ny mahagaga an, dia rehefa nifoy izy an, dia nanohy nandihy indray an, ka naharitra teo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 teo eo an, ny fandihizany izy rehetra fosiny aloha tamin'io fotoana io. Ny zavatra nahagaga nefa dia ohatrany hoe izy mihitsy ilay fototry ny aretina, dia nanomboka teo an, dia tao anatin'ny herinandro an, dia tena zavatra nampivarahontsana tanteraka atao anatin'ny herinandro, dia efa nisy olona 4 amby 30 sahady hafa nanaraka azy an, sady nandihy sy nentiny zanona mihitsy. Rehefa nandeha ny herinandro visivisy an, dia nitombo an, ka hatramin'ny 100 eo an nivoan'ity aretina ity. Izy tena ohatrany hoe mampiomehy an, fa tena mampalahelo ihany koa an, satria tao anatin'ny volana teo eo an, iray volana moa zany, dia tena hoe 100 mahery ny olona tratran'ny aretina dancing plug. Efa zato mahery ihany tratran'izay dancing plug izay tao anatin'ny herinandro an, dia hoe nandihy sy ny fidiandro manalina io an, fa dia hoe nandihy an, dia nitongotra amin'izany efa maratra nitavany efa feno arerana sy fijaliana moa zany, izany hoe mandihy sy misy fiafarana io an, dia tena hoe reraka tanteraka nitavany an, nitongotra efa misy maratra, saingy tsy misy afaka mampiato an'izany aretina izany. Tena anisan'ny natahorana io aretina io an, satria ny tena grave be an'ity aretina ity an, dia tsy fantatra mihitsy hoe inona ny fisoroana, inona ny fanafody tokony atao an, hoe mba hanafanana izany aretina izany an, fa dia mitombo andro aman'alina ny olona voany tany Strasbourg moa zany.

Nisy ihany moa zany ny esika nataony manam-pahefana teo amin'ny vonisy izay aretina izay a, hoe inona ny tokony atao a, inona ny ahafahana manohitra ity aretina ity, nataotra sy feno tebiteby ny mitondra ny tanàna sy ny dokotera tamin'izany fotoana izany, satria sy mbola nandroso ny siansa moa zany a, de zavatra sosotra kely no hevitra hitan'zareo fa hoe mety antony nahatonga ny aretina sy ny mety a ho fisoronan'ilay izy. Nilaza ireo dokotera fa vokatry ny raha mafana ao anatin'ny vatana ozy izy a no mety mahatonga ity aretina ity. De ny vaholana ny eritreretiny moa zany a de hoe ny fanafody hitany a de hoe tokony avela handia hatrany izy ireo a mandra-pahasitrany vatany saingy ny voka-dratsy nateraka zay a de ny vokatra nateraka moa zany hoe nanangana azo lehibe tamin'ny tanàna ry zareo a de nanakarama mpitendry mozika ihany koa mba hampandi hoe mba hahafahan'zareo mandia zany a de mba hasitrana rehefa avy eo hoe avela ho lany ny hery a, avela ho tapitra zany lay hery mafana ao anatiny a, satria zay le fanafody mety hitany dokotera fa mahasitrana an'ity aretina a dancing plague a ity a de navela nandia saingy nivadika loza nefa izay a fanafody ny eritreretina izay satria aniny afarany a de lasa misy maty isan'andro aloha zany tao anatin'ilay izy, satria sy tena hoe reraka de sy mahasapa arelana le olona nefa lay vatana sy maharaka intsony de misy ny maty a matetika misy ny maty isan'andro a de lasa olana be teo amin'ny tanàna ailay izy. Noho ny fizaliana sy faratrany ny vatan'zareo moa zany de maro amireo mpandia no maty a vokatry ny fizanonany fony, zany hoe ny heart attack eo ihany koa ny fahatapan'ny lalandra na ny stroke na ny harerana tafahoatra. Nisy fotoana voalaza fa nahatratra hatramin'ny 5 folo isan'andro a ny olona maty vokatry ity aretina ity. Tena anisan'ny tantara sy afaka tao antsain'olona mihisy a anisan'ny tantaram-bola tena sy hita izay tena antony ao anatin'ny tantaran'izao tontolo izao a ity tranga anankiray nitranga tany amin'ny tanàn'ny Strasbourg tany amin'ny 850 a ity. Ahoana ny afarany? Noho ny farany a rehefa sy nahita vaaolana intsony ny mpitondra de nentina tany amin'ny tempoly iray natokana ho an'ny Saint Vitus ny olona, izany hoe olona masina moa zany io Saint Vitus io a, izay nohony ny olona marobe tamin'izany a fa afaka manasitrana karazana aretina maro. Ireo mpandireo a no entina tany amin'ny Saint Vitus. Natao ny fombafomba rehetra nomena kiraro masina izy ireo a ary nangingina aloha ho an'ilay aretina tamin'ny volana septambra tamin'ny 850 zany hoe rehefa avy noentina tany amin'ny Saint Vitus de somary nangina kely ilay aretina tamin'ny volana septambra, izany hoe raha manao isa kely sika nanomboka tamin'ny volana jolay a juillet ao septambra tao anatin'ny telo volana teo eo a de tena hoe be de be ny maty a be de be ihany koa ny tratran'izay aretina izay fa tany amin'ny septambra zay vao a mety nisy sy mbola tena sitrana tanteraka moa zany tamin'izany fa niena sikelikely fosiny a ilay a aretina. Inona marina noho ny seho a raha zavain'ny siansa ankehitriny mandraka androany aloha zany a de mbola mampametra-panontanenany mpahay siansa ity tranga ity satria de misy petrakevitra roa lehibe ekeny maro ny tamin'izany fotoany zany a sahirana sy tao anatin'ny fahatrana tanteraka ary voan'ny peste ny tanànany Strasbourg. Ny tahotra sy ny aiahy no mety nahatonga an'io a raha araka ny voalazan'ny siansa moa zany de mety niteraka fikorotana saina faobe zany a ka niseho tamin'ny endrika fandihizana sy voafehy. Izay aloha ny antony voalohany sy hahitan'ny siansa ta teoriana hoe noho ny tahotra satria nandalo ady mafy a ny vahoakan'ny Strasbourg tamin'io fotoana io a nisy ny peste tao anatin'io tanàna io a nandalo fahantrana enjana be ihany koa tamin'izany fotoana izany. Ny faharoa hitan'ny siansa ankehitriny a de ny fihinanana ny ergot na ny ergotisme moa zany, zany hoe misy olatra na champignon a antsoina hoe ergot maniry amin'ny varala na ny seigle fanaovana mofo.
ity olatra ity a dia misy akora chimika mitovy ery amin'ny zava-mahadomelina LSD izay mahatonga ny olona hifofofo hipararetra ary hita zavatra sy tokony misy nany hallucination moa zany fiantsoany teny vahiny azy a izany hoe mahita zavatra mamorona zavatra ao an-tsainy a rehefa mihinana an'io olatra io na izany aza maro ny misalasala amin'ity hevitra ity a satria sarotra amin'ny olona ny ny hoe handi miaraka ohatra zany a sady sarotra amin'ny olona ny hoe hihinana olatra tao anatin'io fotoana io satria tsy de tena hoe be dia be ny olona mihinana an'izany olatra i zany nefa ilay olona voan'ny aretina tena maro a ao anatin'ny ray volana tena hoe efa zato mahery no tratran'izay aretina dancing plague izay rafitinina de tena hoe atsanga nampalahelo atsanga nampivaraosana an'izao tontolo zao a io tsanga tany Strasbourg io satria de maro be ny firenena moa zany nilana fanampiana tamin'izany fotoana zany saingy tsy hita hoe inona ny tokony atao a inona no mahananyity olana anankiray ity a fa de ny zereposiny a de natao moa zany hevitra hitan'zareo tao a de hoe aleo ampandihizina lay olona de amin'izay tapitra ilay hery ao anatiny a de mizanona izy tsy mandeha sony saingy tsy naomby a izay hevitra izay ie tantara anankiray tany Strasbourg izy iny a dancing plague tany amin'ny valo ambin'ny folo sy dimanjato sy arivo a tantara hafakely sa misy miomehy misy ihany koa mampalahelo be a atao anatin'izay tantara anankiray izay a fa de zay ny makasika aniny ndao iverina eto amin'ny ozapeo sika iverina eto amin'ny lamozika maro samihafa ny horoscope du jour no arahana rehefa avy eo.

Mahery 27 minitra any amin'ny sivora maraina aorina ny tirany sy Joika anakiray ity dia tsy ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika dia ny horoscope du jour na ny toninandro anio andao aloha hovakiko ny afatra vora yato aloha ho an'ny mifara 32 bonjour Radio Sofia mangataka irany Emilien Vangaindrano alailaka na iny ny avy ety France ihany Ici mankasitraka ny namana anakiray iny mety mieno amin'ny alalan'ny application izy ahy tena plus 33 hamisy ny larana to mankasitraka namana andao ho alefa sika eo izay dia ho anareo izay hany lavitra any ihany koa dia ny application ny RTV Sofia dia afaka inonao anaranao ny fandaranao amin'ny fahitalavitra anaranao ny eto amin'ny onjam-peo ihany koa naiza naiza misy anao raha mbola ato anatiny ity pourtant ni planète terre ity dia afaka maheno an'izay onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia izay

0: Allô?
1: Allô? Miantsou fona? Ie, misy tolotra. Ka toa be avy amin'ny orange. Ao, tsara 90. Zato serivoria. Mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao. Sady maharitra. Efatra amby roapolo ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
1: Manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao, tsara zany e. Ao, tsara 90. Zato serivoriary antso adiny ray sasany.
3: Orange eo anilanao.
4: Horoscope du jour sur 103 FM.

Iny ary sy tompoko lasy tompoko vavy a tafiditra anatin'ny zanam-pandarana manaraka sika dia ny horoscope du jour a na ny toninandro anio anomezana anjara sika rehetrarehetra indray a hoe inona indray ny vitana fanambina aminao a inona ny loko a tokony hanaovanao a inona ny ora tsara indrindra ho anao amin'ity androany ity. Anomboka avy antsika ho an'izareo Bélier no anomboantsika azy a ny Bélier moa zany dia teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana Mars ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana Aprily izany. Andro lehibe ampiseho anao a ny fahaiza mitarika ho anao amin'ity androany ity a ary manana hery lehibe anao a androany hitondrana tetikasa vaovao. Ny sasivy a ny porte bonheur ho anareo a raha toka ny loko mena kosa no fanaraka ary a ny ora moa zany a de ora amin'ny sivy ka hatramin'ny folo ora sasany eo eo a ny tena tsara ho anareo raha ho amin'ity andro any a ity de ny vintana fanambina de ny vintana a Lion. Ho an'zareo taureau kosa indray a teraka teo amin'ny faharoapolo ny volana Aprily a ka hatramin'ny faharoapolo ny volana May izany. Amin'nytaky faharetana ny androany misy roa ny fandanim-bola sy misy roa ny fandanim-bola sy atao anatin'ny calcul anao a izany hoe aza manao a dépense sy ho an'ny androany zany sy zay ny tena tiany lazaina ato a de ny isa ihanina ny isa mitondra vintana raha toka ny loko a maintso ny loko tena tsara vert émeraude moa zany ary ny fotoana tsara indrindra kosa de amin'ny roa ora ka hatramin'ny telo ora sasany a anoany de ny vitana fanambina ary zareo vierge izany. Lasa tsantsika ho an'zareo Gémeaux kosa indray a teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana May a ka hatramin'ny faharoapolo ny volana Jona. Andro feno fifandraisana sy fiodinana ho anao androany a hifampizara hevitra tsara ianao amin'ny olona maro ary a hisy vaovao mahafaly ho tonga aminao ihany koa amin'ity androany a ity. Ny chiffre na ny isa mitondra vintana ho anareo a de ny isa dimy raha toka ny loko vonivony na ny jaune ny loko tena tsara ary ny ora moa zany de amin'ny raika ambin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany eo eo a ary ny vintana fanambina kosa de ny vintana balance izany. Lasa tsantsika hamaranantsika ny tapany voalohany a de ry zareo Cancer a teraka tamin'ny faraika amby roapolo ny volana Jona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana Jolay. Ao anatin'ny volana naterahanao ianao a ka manala hery a manokana manana hery manokana azafady a manana hery manokana ianao androany a satria ao anatin'ny volana naterahanao ianao ao anatin'ity volana Jolay ity. Matokihany fonao a amin'ny fanapa-kevitra horaisinao aza miheny fanapa-kevitra avy amin'olona fa ianao ihany a de afaka manapa-kevitra ho anao manokana. Zay ny tapany voalohany tamin'ny horoscope du jour a andao ho arahantsika reto lamozika nalahatra reo reto a ira anankiray a Emilien Alailakana Emilien de Vangaindrano moa zany de aorianan'izay a miditra ao anatin'ny tapany faharoa indray sika.

0: Horoscope du jour sur 103FM.
1: Ici, Zavadia, Adisha Dinkelia, Nish, Makashka Nish, Cancer, Avrenia, Facha, Wanmifara 18, hein. Salamatur, Zizia, Inan Lukunish, Lera, Inan Lukunish, Cancer, Adien Lera, Adien Fir, hein. Anvitana Fanambna, Fasi, Avovaki, Yeminambar, Mishlasaka. Andawari, Wan Cancer, Tewa, Wanatanish, Vulana, Vulana, Natera, Nawyanawa, Ka, Manana Yermanuka, Namtian, Juantia, de Matkin Funawa, Fa Azamienwa, Ayev Shanulafa, Fa Yan. Nao ihany dia afaka amanapakevitra ani isa mitondra vitana ho anareo a dia ny isa roa ratoka ny loko fosy izany a ny loko tena tsara ary ny ani ora tsara indrindra dia amin'ny nora riva any hoany a ka hatramin'ny fitora sy sasany a izany ny vitana fanambina dia ary zareo scorpion izany sy alana tsiny a izay ny makasika ninty cancer iny aiditra ao anatin'ny lion ndray isika ny lion moa zany teraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana jolay a ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra izany mila miala kely a amin'ny fitantanam-bahoaka ianao androany a ka manokana fotoana ho an'ny tenanao a mba hamerenana ny herinao ny isa ray a ny isa porte bonheur ho anareo a raha toka ny loko a volombolamena ny loko tena tsara ary ny ora tsara indrindra de tamin'ny valora maraina teo a ka hatramin'ny sivy ora sy sasany a izany ny vitana fanamina kosa de ary zareo sagitaire ho an'ny vierge kosa indray a ny vierge moa zany hateraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra ny fandaminana amin'ny asipriany no ivoahnao mpandresy a amin'ity andro andro hoany a ity misy asa efa ny andro ianao efa ela ka androany no mety ahivaly io a aminao ny isa porte bonheur de ny isa efatra ary ny loko kosa de ny loko a grigris izany ny ora tsara indrindra de amin'ny efatra ora tolakandro a ka hatramin'ny dimy ora tolakandro ny vitana mifanambina kosa de ry zareo capricorne iditra amizareo a balance indray sika ny balance ateraka tamin'ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra izany mila mandanjalanja eo amin'ny asa sy ny fiainanao manokana ianao androany a misy olona ihany koa mila nytoro hevitra aho a ampitiavana amin'ity androany a ity ny isa fito a ny porte bonheur ary ny loko a manga ny loko tena tsara indrindra ary ny fotoana moa zany a ny ora mety aminareo a de amin'ny mitatao vovolana izany hoe amby roa ambiny folo ora atoandro a ka hatramin'ny ray ora sasany eo eo ny vitana verso hany vitana mifanambina maranasika ny tapany faharoa de ny scorpion izany hoe ateraka teo amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana novambra izany andro feno fahavitriana sy finiavana ho anao androany sy misy mahasakana anao a tratra ny tanjona napetraka ao mihisy ny isa valo a ny isa mety aminareo a ary ny loko a de ny loko mainty a ary ny ora moa zany amin'ny sivy ora alina ka hatramin'ny folo ora sasany alina anoany vitana fanambina de ny vitana poisson izany

Maraparana nih horoscope di jour sika nanih tunanjo anio a zareo Sagittaire avy hatrany no anombosika nih tapany fahatelo sady farany aity. Sagittaire teraka teo amin'ny 24 ny volana novambra ka hatramin'ny 24 ny volana desambra te hivoaka sy hitady vaovao ny sainao a ka andro tsara ho anao amin'ity androany ity. Andro tsara hianaranao zavatra vaovao na hamakina boky mahaliana. Ny isa telo ny porte bonheur ary ny loko violet ny loko tsara indrindra ary ny fotoana moa zany sia dia amin'ny folora rehefa avy eo ka hatramin'ny raika ambin'ny folora sasany izany ny vitana fanamina kosa dia zareo bélier. Ho an'ny Capricorne indray ianareo Capricorne teraka teo amin'ny 24 ny volana desambra ka hatramin'ny 25 ny volana janoary. Ny lafiny fitadiavam-bola sy ny asa fivelomana no ifantohany sainao androany ka isy vaaolana tsara ipoitra amin'ny olana madinika izay sendranao. Ny isa folo ny isa porte bonheur ho anareo raha toa ka ny loko marron kosa ny loko tsara indrindra ary ny fotoana moa zany dia amin'ny telo ora tolakandro ka hatramin'ny efatra ora sasany eo eo. Ny vitana fanambina dia ary zareo taureau. Ho an'zareo verso kosa indray teraka tamin'ny 24 ny volana janoary ka hatramin'ny 28 ny volana febroary izany. Misokatra amin'ny fiovana sy ny fomba fiasa vaovao ny androaninao ny andronao androany. Ny namanao no hitondra aingam-panahy lehibe ho anao, zany hoe ilaina ny fienona namana amin'ity androany ity ho anareo verso. Ny isa raika ambin'ny folo ny porte bonheur ary ny loko manga ny loko tsara indrindra ary ny fotoana tsara ho anareo ihany koa dia ny amin'ny 5 ora tolakandro ka hatramin'ny 6 ora sasany ariva anoany. Ny vitana fanambina moa zany dia ary zareo gémeaux. Maraparana sika azy ho an'ny poisson. Ny poisson teraka teo amin'ny 25 ny volana febroary ka hatramin'ny 24 ny volana

Amarsa Izandi andro sara ho an'ny famoronana na ny creativity ho anareo androany ka avela ho andeha ny eritreritrao ary aza tsatsoina ny talenta kanto anananao zany hoe avelao hamorona zavatra io eritreritrao io de ataovy tanterao fa andro ny famoronana ho anareo androany. Ny isa 20 ny isa porte bonheur raha toka ny loko maiso ny loko tsara indrindra anaovana amin'ity androany ity ary ny fotoana dia amin'ny sivy ora hariva ka hatramin'ny valo ora sasany alina any hoany. Ny vitana fanambina dia ny cancer izany fa dia mirary soa asika rehetrarehetra inoko angamba fa saminazo ny anjarany avokoa isika tamin'ity androany ity. Anaraka la mozika anakiray isika de omeko anao ny daty malaza na ny andro iraisam-pirenena ihany koa amin'ity andro hoany ity nangatany namana teo izy ity sy foiko ianao anisy afalakely sy laza ndao ary hiarahantsika miaino.

Lasaka telminitra ny amin'ny folo ora maraina amin'ity andro ny zoma fa folo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity reto indray ny daty malaza amin'ity androany ity moa zany ho an'ny folo jolay dia andro maneran-tany ho an'ny kapoera izany hoe fankalazana ny haiady nentim-paharazana avy any Brazil moa zany izy ity izay mampitambatra ny dia ny mozika ny kolosaina nentin'ireo mponina afrikana tany an-toerana izany hoe any Brazil androany ny daty maneran-tany ho an'ny fankalazana ny kapoera izay haiady avy any Brazil izay fampiritaka ihany koa moa zany izay haiady kapoera izay manerana an'izao tontolo izao avy any Brezil no ny andohany iny haiady iny izay mampitambatra ny dia ny mozika raha mahita isika izany haiady kapoera izany dia ohatrany mahita olona mandia no sady misy karazana teknika ihany koa ao anatiny androany ny andro fankalazana maneran-tany ho an'izay haiady izay ity anankiray ity ihany koa dia daty manatantara fotsiny moa zany nanamarika ny folo jolay ny fahaleovantenan'ny firenena Bahamas. Ny firenena Bahamas nahazo fahaleovantena tamin'ny telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo teo anivon'ny fanjakana Grande Bretagne izany izany hoe tamin'ny folo jolay telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo nahazo fahaleovantena feno tamin'ny fanjakany Grande Bretagne ny Anouche Bahamas ka dia tsaroana androany zany ohatrany hoe isika nahazo ny fahaleovantena tamin'ny enina amby roapolo sy enina amby roapolo jona teo ihany koa

Zay ngamba no sinampitaina tao anatin izay dat malaza androany izay mbola misy maro ihany koa io fa zay ny tena manandanja moa zany zay ny tena nisongadina tamin'ity androany ity fa dia iny sy anakiroa iny no izana natolotra ho asika teo.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Ciura Sueco. Sofía Radio.

Ni voalohany isorana iav andriamanitra andoavina tapindo na ny tombonandro antsika mianakavy ho azy reriany dia rasiny laza ny voninahitra

Anio a afaka indray ny tondrako anao ao anatin'ny fandarana mozika fanizamboninahitra an'Andriamanitra

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Miresafony, isanandro, isanora, safidio izay tolotra mora mety aminao. Efa misy antso, SMS, meka avy hatrany, tsidrio ny dièse, 322 dièse, dia izay tolotra manomboka amin'ny 15 ariary

0: Ho fankalazananzao bil fa 5000 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia ampitakely atolotra ho antsika Grand Concert Evangélique afanainy antokopira Kerobi Makatso. Mialady enina amby roapolo jolay manomboka amin'ny roa sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia ampitakely. Karatra fanasana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra 5000 iray ala ariary, tapakila tsotra 5000 ariary, ny zazakely 1000 ariary. Efa azonao raisina ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakila na mandritra ny andro ny fampisehoana. Kerobi Makatso eto Fianarantsoa mialady enina amby roapolo jolay ao amin'ny FLM Philadelphia ampitakely manomboka amin'ny roa sasany amboarin'ny programanao Media Officiel, Radio Université, RTV Sofia, Tongava Mar.
1: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
2: Ny fifindrany
1: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
2: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
1: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
2: Ny fisehon'ireo sorotraretina
1: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany nazahoana ny tsimokaretina dia mety hisy eo reto sorotraretina ireto:
2: miakatra ny maripana ary marary ny loha,
1: manakotsako ny vatany, marary ny lamosina,
2: reraka be,
1: mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
2: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra,
1: misy atody tarimo.
2: Ho fisoroana ny mpox
1: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
2: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandry telo volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
1: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
2: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sotraretina na misy fery.
1: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
2: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
1: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
3: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
1: Andraikitra.
2: Andraikitra ao.
1: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Stion page Facebook World Cola Madagascar face Luka Marte usarainao.
5: Tapakily izay monja dia ampy anovan'ny fianandranay manontolo. Pilanojena azo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy Jean-Pitso mety fianao. Ampitso ny vinavinanao miaraka amin'ny bet 261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. Bet 261 mampandrisy hatrany.
6: Kobaina be otrikaina mampatanjaka, mampatsiro saina, mahasalama.
7: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
8: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
9: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
7: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
9: Milalao tantara,
10: tantara ny jehetra
11: ary somy tantara ny fiainoara.
7: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mitso ny vatana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
12: 03432 847 75.
7: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara
10: dia rahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ziva ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsyariva amin'ny fitora sasany
12: anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin intercenter pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
13: filazana manjoa efa niady ny atsara nahatanteraka ny fiasaka zako aho nitahiry ny finoana aho timoty faharoa toko fahefatra andiny fafito

Laza de laza ny ora sy ny fotoana efa katroka tsara ny amin'ny ray ora sasany eto amin'ny trano fitenenana izy. Atro indray ny fiarahako aminao a, ndahatra hira eo ampiandrasany namana andimy toerany, manonona ny tsara indrindra ho anao. Vendredi magnifique, vendredi encore spécial, amangin'andriamanitra anao, manonona ny tsara indrindra ho anao. Mrasoan, pour nous qu'entendre la famille du monde entier.

fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Romana 3:13-14.

Dia ampitombo ny fahalalanao amin'ny Baiboly ve ianao? Dia hanamafy orina finoanao no sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny Baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny tenim-pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona ny fohibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

0: Salama be. Amin'ny fofin'ny fifarina indray no anoloranay izao fandaharana izao atsika. Izay vokarin'ny sampanasa fifilazantsara eto amin'izao onjam-peo mahazatra antsika izao. Ornelie no manolotra ny fandaharana ary miara manatontosa Rakotoniaina Falson Gersan. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay indray no lohahevitra hoentina amintsika amin'ity andro androany ity. Izany dia nanasantsika Ray aman-dreny pastora iray, tsy iza izany fa ny pastora Ranoarsoa Celestin, izay avy ao amin'ny filaovana Vinanikarena Synodam-paritany Avaratry Manihy. Dia mamerina ny fiarabananao Ray aman-dreny pastora, misaotra anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko.
1: Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izay ahafahantsika miaino ny fandaharam-pampianarana anankiray amin'ny alalan'izao onjam-peo izay renesintsika mianakavy izao. Dia mialohan'izay anatanterahantsika ny fampianarana dia fivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina ny amin'ny fotoana fahana manatrika anao, indrindra ny amin'izay nyhonao ihany koa ny sitraponao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana izay atao amin'ny alalan'ny onjam-peo tahaka an'izao. Tianao zahay hitombo amin'izany fahalalana tsara ny sitraponao zany mba handehananay mendrika anao Andriamanitra amin'ny maha zanaka ao anay. Ka dia ianao no mamela heloka mamindra fo satria izany no hevitra mampisaraka anay aminao, ka mba tena fo voavela heloka vonina ny fiaona aminao Andriamanitra ny amin'izay tarafanao ny toeponay, ka manana ny etaeta mandrakariva ny hitombo amin'ny fahalalana tsaranao Andriamanitra. Dia mifanainao masina hatrany no hiasa ka hitarika anay amin'izany. Dia aminaranao Jesosy no ametrahany asinakinana ny vavaka. Amen. Amin'ity androany ity indray tsika ry havana malala dia firesaka lohahevitra anankiray izay resahana amin'ny fotoana fohimoa ny amin'izay ahafahantsika mahafantatra tsara ny amin'ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia lohahevitra anankiray resahantsika ny amin'ny asarobidin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra na ny amin'ny hoe ny fiaonana amin'Andriamanitra. Io no lohahevitra izay resahantsika amin'ity fotoana izay iaonantsika ity amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, ny fiaonana amin'Andriamanitra. Raha mijery hatrany isika ny amin'ny zava-misy izay atrehantsika zanak'olombelona moa na isika amin'ny ankapobeany amin'izao vaninandro izao, dia matetika lasa miamihena na iverina hoe tsy zava-dehibe loatra ny amin'izay anokanana ny fotoana na andaminana ny fotoana tena hiaonana amin'Andriamanitra. Matetika arakaraka ny fahasarotana na ny resaka rotoroto-piainana na ny zavatra izay fivoarana trehana amin'ny lafiny ara-teknôlôjia dia matetika mifantoka amin'izany bebe kokoa ny fiainany zanak'olombelona na koa ny fiainany kristianina mihitsy. Raha tsy ilaza ny amin'ny resaka tambajotra tsirasira fotsiny dia tena io no mandany, io no mandany fotoana betsaka ao anatin'izany tena hoe tontolom-piainan'ny zanak'olombelona. Dia lasa mandefitra na efa tsy dia atao zava-dehibe tsony ny amin'izany fiaonana amin'Andriamanitra zany. Ka izao fampianarana tsotra izao dia tena hoe hanamafy hamerina indray indrindra ny amin'izay afahana tena mametraka ny amin'ny hoe zava-dehibe ny fiaonana amin'Andriamanitra. Ny fiaonana amin'Andriamanitra moa dia fotoana raikitra atokana izay ifampiresahana aminy, ka amin'ny alalan'ny vavaka fifandraisana aminy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izany no azontsika amaritana amin'ny ankapobeany ny amin'izany hoe fiaonana amin'Andriamanitra zany. Tena hoe fotoana raikitra fa tsy ambokambom-potoana na amin'izay fotoana heverintsika fa mahamety zany a, fa tena hoe fotoana raikitra izay ahafahanao mivavaka manokana, ahafahanao tena hoe mamaky ny ten'Andriamanitra, misaintsaina ny ten'Andriamanitra manokana amin'ny fotoana anankiray zay voatokana. Tsara tia mpanomboana dia resahantsika ny hoe rehefa fiaonana amin'Andriamanitra no resahana dia amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Isika ilay miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, Andriamanitra ilay miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny izay resahany amintsika, izay ambarany amintsika. Matetika ny fiaonana amin'Andriamanitra heveriny sasany dia isika ilay mivavaka ihany, fa lasa mandeha ily zany. Fa raha vo resaka no ambara zany na fifampiresahana dia tsy maintsy farafahakeliny olona anankiroa. Fa de zay ny hoe isika miresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zay sandratsika, ary Andriamanitra miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny ao amin'ny baiboly izay vakitsika na izay henotsika. Zay no fiaonana amin'Andriamanitra zany, tsy misaraka ny amin'ny fitiavam-bavaka sy ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra na ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Alak'izany de tena zava-dehibe ny amin'ny toeran'ny vavaka izay ahatsapantsika hoe aoka ho tena halalaka mihitsy ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra, izay tena ahafahantsika tena mandohatra ny ao am-potsika rehetra ny amin'izay tena isika miresaka amin'Andriamanitra izay, amin'ny alalan'ny fiderana zany, amin'ny alalan'ny fifonana zany, amin'ny alalan'ny fisaorana zany, amin'ny alalan'ny fangatahana zany. Ary hita moa ny endrika anionan' zany zay hitantsika amin'ny Filipiana 4:5-7. Ary dia tsara mandrakarivany amin'izay tena hoe anehontsika zany vavaka zany ny amin'ny fanokanana ny fotoana izay tena hoe iresahana amin'Andriamanitra. Misy le fotoana zay tombavaka iraisana sy ny tahaka an'izay, zay fa na fa mahazatra antsika, fa tena ny resahana eto dia manokana fotoana amin'ny toerana mangina ahafahanao manatanteraka izany. Hitantsika manetan'izany ny amin'ny Paoly apôstoly amin'ny Efesiana 9:8-9:17, ny Hebreo ihany koa 10:18. Maneho zany tena hoe zava-dehibe ny fitokanam-bavaka ny amin'ny any ahony zany tena hoe fiaonana na fifandraisana amin'Andriamanitra zany. Ary tahaka an'izany amin'izay fotoana any ahono ihany koa ny amin'ny famakina ny ten'Andriamanitra ao an-tokantrano. Tena tsy ianao ilay miheno mitoriteny sy ny tahaka an'izay, fa ianao indray tena hoe misy fotoana zay tena hamakinao ny soratra masina manokana ao an-tokantrano ao. Io zany le lazaiko tany aloha hoe tena mahafoy fotoana manokana mihitsy ny amin'izay hanehony zany fiaonana amin'Andriamanitra zany, ka dia ianao no maneho zany fifandraisana zany amin'ny alalan'ny fiainoanao sitrapon'Andriamanitra ny famakinao ny ten'Andriamanitra manokana ao an-tokantrano ao. De hitantsika moa ny amin'izany amin'ny Efesiana 5:17, zay maneho indrindra zany mahazava-dehibe ny amin'ny etaetam-po maneho ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izay amakitsika ny ten'Andriamanitra manokana ao an-tokantrano. Efa zava-dehibe ny amin'izay renesantsika mitoriteny any am-piangonana sy na amin'ireo samihafa rehetra sy ny tahaka an'izay, fa tena manamafy zany ny amin'izay anokananao fotoana raikitra ahafahana tena resaka amin'Andriamanitra, miaona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany famakina ny ten'Andriamanitra ao an-tokantrano manokana izany. Zavatra anankiray faharoa manodidina amin'izany hoe fiaonana amin'Andriamanitra zany dia raha mijery amin'i Jesosy manokana tsika, raha eo amin'ny lafiny ara-potoana dia misy Jesosy zay tena manao vavaka maraim-baovao. Tantsika araka ny Marka 5:53, Jesosy zay manao vavaka amin'ny alina, zay hitantsika araka ny Luka 5:20, ary misy fanehoana mihitsy hoe maraina, toandro, hariva dia tena maneho môdely ny amin'izany tena vavaka izany Jesosy a, zay lesona zay azontsika raisina ihany koa ny amin'ny hanehontsika fa tsy mamaritra fotoana, fa dia hita hoe amin'ny fotoana rehetra dia azontsika atao zany fanokanana ny fotoana zay ivavahantsika zany amin'izay fantatsika fa namaneo an'izany fa ny zava-dehibe de ny hoe tena ianao mahatsiaro ny asarobidiny zany hoe mihaona amin'andriamanitra ao dia tena hoe amin'ny fotoana rehetra zany amin'ny toerana rehetra zany satria na jesosy teny anany ko dia tamin'ny toerana maro samihafa nanehony zany fivavahana izany fionana amin'andriamanitra zany manokana mateo amin'ny tantara ny baiboly ao ny any an-tendrombohitra ao ny any an-tany foana ao ny tany anefitra ao ihany koa ny tao an-tranomaizina ireo apôstôly tamin'izany fotoana na eny an-dranomasina ireo apôstôly amin'ny toerana rehetra dia tena hoe nanehony zany fiainam-bavaka zany tsy voafetra ny amin'izay toerana anehona izany fiainam-bavaka izany ma tena zava-dehibe ny amin'ny fahatsapana hoe tena fiainana ny amin'ny anehona izany fifandraisana sy fiaonana amin'andriamanitra zany ary raha izao vanim-potoana iainantsika izao no tsy mandray fanapa-kevitra ny amin'izay fanokanam-potoana tena hoe ifandraisana amin'andriamanitra zany isika dia tena mihamarefo ny fiainana ara-panahy fa vanim-potoana izao arakaraka izay tena hoe isiny fahasairanana isiny ny vesatry ny adim-piainana sy ny rotoroto-piainana amin'izao fiainana atreha amintsika izao dia ny zava-dehibe indrindra ny fahaizana mampitombo ny fiaonana na ny fifandraisana amin'andriamanitra mampitombo ny firaisana sy ny fiaonana amin'andriamanitra satria tena fantatsika fa ny ady atrehantsika dia tena tsy mangina ihany koa satana miezaka tena manamboatra ny fotoana ny olona hifantoka sy hitanondrika ao anatin'ny ty izao tontolo izao ity amin'ny endriny maro samihafa rehetra izay io ny fahavalo tsika zanak'andriamanitra miezaka mandrakariva tena hanome fotoana betsaka izy hanompoana ity izao tontolo izao ity hijerena hitanondrehana eto amin'ity izao tontolo izao ity ary izany no tena anetanana antsika zanak'andriamanitra ny hampitompo satana miezaka amin'ny fomba rehetra ihany koa isika zanak'andriamanitra manoloana ny mahaefa fahavalo efa resy azy dia mampitombo koa isika ny amin'izay fotoana fahatsika tena mifandray miaona amin'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ary dia ny tsindrinety moa ny amin'izay tena hoe ahafahana manokana manokana fotoana ao an-tokantrano tena hoe ifandraisanao amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'andriamanitra anehoana izany fiaonana amin'andriamanitra izany izay tena zava-dehibe ny anankiray izay resahantsika farany moa zany a dia ny amin'ny hoe vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra rehefa tena mametraka ny sarobidiny zany fifandraisana fiaonana amin'andriamanitra zany ianao eo amin'ny fiainanao manokana inona no vokatra antera zany mety maro no azotsika resahana fa zavatra anakitelo ihany anakitelo ihany a ny zavatra singanikoa ny amin'izany hoe vokatry ny fiaonana sy ny fifandraisana amin'andriamanitra izany anankiray voalohany de tena hoe mahery amin'ny ara-panahitrany ny kristiana zay mazoto mihaona amin'andriamanitra ka maharesy ny fahavalo rehetra zay mitady hamely azy hitantsika eo amin'ny petera voalohany toko fahadimy a ny andininy fahasivy ny olona zay tena mazoto manokam-potoana hiaonana amin'andriamanitra dia tena manovo herim-panahy lehibe izy mba hahafahany mandraisy ny asan'ny maizina sy ny fombany rehetra izay fahavalo manafika atsika amin'izao vaninandro farany iaina ny fiangonana izao zavatra faharoany amin'ny vokatry ny fiaonana amin'andriamanitra dia afaka mamantatra mandrakariva ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny fiainana eo amin'ny fiainany ny olona anankiray rehefa ampifionana amin'andriamanitra ianao dia mahatsapa mandrakariva ny amin'izay sitrapon'andriamanitra ataonao fa rehefa tsy ampifionana amin'andriamanitra dia na ny tenin'andriamanitra aza dia amboamboary ny olona hifanaraka amin'izay sitrapo maha olombelona azy fa ny olona ampifionana dia tena mahafantatra izy tsy afaka miaina izy amin'ny sitrapon'andriamanitra marina ka manompo amin'ny fahamarinana tatsika romanina toko fa roa mbiny folo ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa manamafy ny amin'izany tena fahafantarana ny sitrapon'andriamanitra izany. Ary fahatelo dia ny olona zay amfionany amin'andriamanitra dia vonina hatrany ko amin'ny asa tsara rehetra izay tson'andriamanitra azy eo amin'ny fanotoana amin'ny sehatra rehetra, indrindra moa eo amin'ny fiangonana zany. Dia hitantsika ny jaonina toko fadimbyfolo ny andiny fadimy maneo zany tena hoe fahavononana ho amin'ny asa tsara ny olona izay tena maneo zany fifandraisana feno amin'andriamanitra zany eo amin'ny asa fanompoany, ka tsy tafandrimandry izy fa te haneo zany fanompony zany, te haneo zany asa fanompony zany, te haneo zany andraikitra zany. Ary zany moa de tena hoe mifototra indrindra amin'ny fitoriana ny filazantsara, satria nandray ny famonjena de mizara famonjena ho an'ny hafa. Ka ny olona zay tena amfionana amin'andriamanitra dia tsy tafandrimandry fa te hanao ny asan'andriamanitra, ny asan'i Jesosy zay anirahany antsika fiangonana taona rehetra, satria io ilay tenin'andriamanitra zay fandraintsika koa ny hoe zay mino ahy Jesosy ny asa ataoko no ataony koa. Izany fiaonana amin'andriamanitra zany dia miteraka finoana velona ary mahatonga antsika hanatanteraka ny asan'andriamanitra eo amin'ny fanompontsika azy. Zay amin'ny akapobeany raha resahana zany ny amin'ny hoe ny asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra, ny asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra. Ary misy tena lohatra anankiray moa zay amaraparahana azy ny amin'izay fanehoana indrindra ny amin'izany asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra izany. Araka n'ilay nyresantsika teo hoe ny jaonina toko fadimbinifolo andiny fahadimy tapany bio dia haintsika tsinjery tsara le tenin'i Jesosy hoe zay miray amiko ary zao aminy dia mamoa be izy. Izay miray amiko ary izaho ao aminy dia mamoa be izy. Io zany no tena azo amehezana ny amin'izay tena hoe ny asarobidin'ny fiaonana amin'andriamanitra, ny asarobidin'ny firaisana amin'andriamanitra dia tena hoe miteraka voa mendriky ny fibebahana eo amin'ny fiainantsika zany, mamoa be izy. Zany hoe tena reo vokatra zay nyresantsika teo dia tena miariary sy miseho eo amin'ny fiainana maha zanak'andriamanitra. Ka dia nanentanantsika ryava malala mihaino ny onjapeo tena hoe hampitombo ny fiaonanao amin'andriamanitra amin'izao vaninandro farany izao. Ampitomboy ny fiaonanao amin'andriamanitra, ary tsy fiaonana enti-pahazarany zany fa tena fiaonana tena andraisanao fanapa-kevitra afahanao mitombo indrindra miorina tsara eo amin'izay fanomponao an'andriamanitra. Fa raha tsy ampy fiaonana amin'andriamanitra sika na lasa tsy mahafoy fotoana intsony iaonana amin'andriamanitra dia ny fiainam-panahy mihitsy no miamarefo. Ka dia zany no mahatonga ny akamaroany ny kristianina lasa mitandro eo amin'ny fanompoana an'andriamanitra, ka sady te hanompo an'andriamanitra anao ny sitrapon'andriamanitra nefa tsy mahafoy ihany koa ny amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Fa izany fiaonana sy ny fifaraisana amin'andriamanitra zany dia atonga antsika tena hitoetra tsara ao amin'izay efa ny antsoan'andriamanitra antsika, ary atonga antsika hanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra ihany koa afahantsika mitombo mandrakariva amin'izany fiainan'ny fanompontsika an'andriamanitra zany. Ka dia engany e andiny tena manokana isika ary hanokana fotoana ny amin'ny anyahontsika fa zava-dehibe ny fiaonana amin'andriamanitra arak'izay lazainy tenin'andriamanitra hoe izay miray amiko ary izao ao aminy dia hamoa be izy. Ary famoazana be amin'izay terizana ny amin'izany fitahim-pahasoavana zany, indrindra ny famoazana be ny amin'izay ananantsika fiainana mendrika ny fanjakan'ny lanitra, satria izany no antony amafisantsika ny fiaonana amin'andriamanitra dia nananantsika antoka sy fanantenana ny amin'ilay fanjaka amboninahitra mandrakizay. Ka dia engany aharitra amin'izany fitiavana manompo an'andriamanitra amin'ny fiaonana aminy amin'ny fotoana rehetra zany izao sianao, ka tsy ho diso anjara ao amin'izany fanjakam-boninahitra mandrakizay homany Jesosy ho an'ny olona zay maharitra amin'izany fiaonana amin'izany, maharitra amin'izany fanompoana azy izany, ary dia hanana fanantenana ao amin'ilay fanjakam-boninahitra mandrakizay. Ka dia tain'i Jesosy isika ny amin'izay afahana manatanteraka mandrakariva izany fampitomboana ny fiainana ao amin'izay sosy amin'ny fiaonana amin'ny fifandraisana amin'izany, ka dia hahatsiaro ny fitomboana ara-panahy amin'ny lafiny rehetra. Ho vonina eto Andriamanitra irery izany.

0: De ampy tompo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafyorina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cours publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.
2: Orange
0: 75 264 33 032, 75 264 33, Nani 038 76 330 40, 038 76 330 40.

Eny ary tompoko dia izay indray no masaka azonareo soantsika mpiaino ajaina tamin'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eno ny feony. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay no lohahevitra no entina amintsika mpiaino tamin'ity anio ity. Izany dia naharenesantsika ny fampianarana avy tamin'ny pastora Ranoarisoa Celestin izay avy ao amin'ny filaovana vinanikarena sinodapartany avaratry manihy. Inona efa nahalinanao tokoa izay fandarana izay ary nazahoanao fampianarana misimisy? Ornelino nanolotra ny fandaharana ary niarana natontosa Rakotoniaina Falson Jarsin. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika mpiaino indray tompoko manome fotoana antsika amin'ny herintoy izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo aminao tompoko mametraka ny veloma mandrapitafa indray.

0: Lazantzar, lot 2V 72 bis, Belège, à Panjanatan Najiv, boîte postale 3111, na, Antsouni 034 98 502 62, nani 034 36 450 11, Facebook, Feumni Filazantzar, blog www.filazantzaramada.wordpress.com. Sehatra ifanakalozana kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
0: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
5: Orange eo anilanao.
6: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Iny ary toko lasy toko fafy eo anatiny izany mozika fiderana izany no anoloraka indray ny teny fiarabana ho an'ny tsirairay izay tafiaraka hatrany amin'ny radio televizion Sofia amin'izao tolakandro ny zoma fa folo ny volana jolay taona 2020 izao. Da ho tohizana avy hatrany aloha izay mozika fiderana izay ikopakopantsika tanana ato anatin'ny fiarahana amin'ity tolakandro ity.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miară cam răfnusă la văfău. Stiun pe Facebook World Cola Madagascar, făis Luca Marteus Arenau.
2: Enter Center în Pazan Bazar, în Pitani Station Galana, de manambocea clé telecomandă în aplicațion comand voiture. Oano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, Ramisi fas manayan puni telecomandă în fiarano, de manantuna ni Enter Center în Pazan Bazar, m-am piasa aftovana manara pentra siavulin, tuni X-Horski, Horski Tool, S6, Enter Center în Pazan Bazar, man mais faf un pou à nos chans.
3: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 17 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
4: Ana botra fitomboka na kasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao
6: mandeha efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
5: mizara faliana ho anao
7: Stella indray no atolotro anao amin'ny tianio ity izay manaraka tsy tapaka ny FM 103 ary miaraka amiko indray atao anatiny izao fotoana izay izarako voambolana amin'ny teny frantsay ho anao izao dia manasa anao indray ranaraka izany hatramin'ny farany ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe faire profil bas mino fa efa maro mitsika no nahianao ny voambolana hoe faire profil bas io fa eto avao tena hoe ompafantarina antsika tsara hoe inona kay ny tena dikan'le izy faire profil bas avy hatrany dia hotononoko aminao ny fomba fanoratana n'ilay hoe faire profil bas ny fomba fanoratana ny faire dia f a i r E F A I R E ny fomba fanoratana ny profil indray dia P R O F I L ary ny fomba fanoratana ny ba dia B A S BAS. Ny atao hoe faire profil bas dia tsy inona akoryny fa hoe mijanona manginginina, mijanona manginginina zany hoe raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika dia hoe rester discret zany hoe manginginina aloha manginginina izay ny atao hoe faire profil bas rester discret dia ilay faire eto verbe noho izany dia tokony conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps amin'ny mode ary amin'ny sokajiny ilay lazaina fa manginginina dia omekoatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe je vous conseille de faire profil bas pour le moment je vous conseille de faire profil bas pour le moment izay midika hoe manoro hevitra anareo aho hoe manaova manginginina alohany a amin'izao dia atao anatin'ity fehezanteny ity ilay faire dia ny conjuguentsika au mode infinitif dia efa haintsika moa revo ala infinitif zay dia tsy miova mihitsy a ilay verbe faire eto dia izay indray no voambola anazyko nozarainao anao mino fa nahaliana anao zay a dia misy azonao ampiasaina ihany koa amin'ny andavanandro mpiainanao a any amin'izay mety hoe ilanao teny frantsay ihany dia manasa anao hatrany tsy saraka amin'ny FM 103
8: Here we go. 1, 2, 3, 4.

0: Valo minitra ny amin'ny telo ora tolokandro ho an'ireo izay mila ora. Avy hatrany angamba isika dia hiditra ao anatin'ny fandaharana fantary fa tanora hianjama efatra ny no eto amin'ny fanolorana an'izay fandaharana izay. Izara tsara fantatra anisany hoe maso an'ny tanora ihany koa, eny maso anjara avokoa moa izany ny rehetrarehetra izay tafiaraka amin'ny onjam-peo Sofia ato anatin'ity fandaharana ity. Vita omaly ny PEPC zany hoe miaraba aloha zany ny ankizy rehetrarehetra izay nanao an'izay fanajianam-panjakana izay a miandriandry ny valiny sisa. Misy ny tena hoe ampitaintainana foana na nahitany hoe tena nety ny zavatra natao na sanatria n'izany hoe tsy nety ny zavatra natao dia tsy maintsy hoe miaina ao anatiny taitaina daholo zao no miandrina izay varina izay na hoannanao azy a na ho an'ny ray aman-dreny fa dia mirary sosy fanambinana hatrany a ho an'ny rehetrarehetra. Dia tao anatiny loha hevitra ihany ko a makasika ny fandarana fantary fatanora tao anatin'ity herinandro ity a tsy de hoe zany hoe tsy de nanome loha hevitra mavesatra be a fa somary hoe maivamaivana ihany no entiko. Maly moa zany a tsy tafiaraka taminao tao anatin'ny fandarana fantary fatanora satria niditra maraina tao anatin'ny fandarana TVF. Ny tiako hifanairana indray amin'n'ity androany ity atao anatin'ny loha hevitra de te hametraka indray aho hoe ilaina ny mandeha ho saina, ny maka saina, ny makarivotra ihany koa indrindra indrindra ho an'ny ankizy tanora izay nakana izay fanajinana PEPC izay. Fa ity fotsiny ny atao anatin'ny saina ho an'ny rehetrarehetra hoe tsy tanjona izy iny fa mbola dingana, zany hoe dingana izy iny fa tsy tena hoe iny ny tanjona fa naizana tsy zany arany a misy mantsy ny mety hoe tena amin'ilay fomba fiteniny tanora hoe manalazy vita PEPC a de tena hoe anandrakandra na tandremana izay zavatra anankiray izay a atao angamba fa tsy misy fahadisoana ho any teny an'izay hoe tandremana ny andrakandrana satria mety homeny ray aman-dreny fahafahana avokoa mantsy zao ny rehetrarehetra ho amin'n'ity andro hoandroany ity hoe mahazo manao izay tiana tao ny rehetrarehetra mahazo zany hoe miopefy kely amin'n'ity androany ity a de misy ihany koa nefa ny mety hoe tena tsy manazatra ny zanany mihitsy ny hoe andeha hiaraka amin'ny namana na de to hoe nanalana izay fanadinana PEPC izay fa ny any hotenenina ho an'ny rehetrarehetra de hialaolavitra ny andrakandrana satria ao anatin'izao fotoana izao zao no mety hoe tena reraka ny saina valabalaka ny saina de anandrana ohatra ianao an'ny zavatra tokony hoe tsy ho andramanao tandremana tsara ny andrakandrana fa ilaina aloha zany no hoe mba makamaka saina kely a mba miala mahazatra ao amin'n'ity a androany ity. Misy moa zany mety hoe tsy nahandro mihitsy no an'n'ity androandroany ity fa mety hoe omaly ianao a vo vity zay de efa robaka ianao ny nanao an'izay mety hoe tiana ho atao de misy ihany koa ny ray aman-dreny mety hoe tsy de mba nraraha intsony fa navela efa vita ny zavatra manahirana tsy tanjona nge izy iny fa dingana izany hoe mitovy amin'ny fanadinana rehetrarehetra moa zany fa saingony hoe miavaka fotsiny amin'ny maha hoe fanadinam-panjakana ndraisana diplôma faharoa taorian'iny a CEPE iny. Tsy tanjona ozy izy a fa dingana izy iny a zany hoe mbola maro be ny hoatrehana orian'izay a de hialana ny andrakandrana satria sao de hoe ny andrakandrana anao omaly na ny amin'n'ity androany ity mety hoe animba zavatra be da be. Tsy voatery ihany koa hoe ao anatiny izay andrakandrana izay no tokony hoe anadiovanao saina mba akanakanao rivotra akanao saina ihany koa fa be da be ny zavatra azo atao na tsy hokabariko ary na tsy tonga de ho ataoko mahintsy ara hoe ina ilay andrakandrana tiako tenenina de mafantatra an'izay avokoa ngamba ny rehetrarehetra. Azonao atao tsara mihitsy ny mety hoe mandeha manamafy ny fanatanjahantena zany hoe efa tian'izay foana ianao hatramin'izay a de mety hoe tsy nanam-potoana mihitsiny satria mety tena hoe ny fantoka tao anatiny ny fianarana noho izay hoe fanalanao ny PEPC izay de mety tsy tena nanam-potoana ianao nanaovana fanatanjahantena de afaka any any ianao no manalanala kely a fa tsy voatery hoe le anandrakandram-poana. Zany zao de efa anisany hoe atoro hevitra anankiray dia ni akotra ihany koa afaka hoe mba mitsidika ihany koa ianao toerana manan-tantara ireny izany ihany koa izao anisany hoe mety tsara mihitsy akanao saina tena ilaina mihitsy a ilaina ny manadio saina ny maka saina rehefa avy manatanteraka fanadinana ohatra ny ireny fa tsy voatery hoe ilay manalazy ilay tonga dia hoe manandrakandrana ny tokony tsy andramana fa azonao atao tsara ozy izy ihany ohatra hoe mandeha mitsidika toerana manan-tantara raha eto Fianarantsoa dia be da be mihitsy ny toerana izay afaka hoe hotsidianao akanao saina mba iovanao rivotra vaovao ihany ko a satria azo atao ihany ko hoe nivesatra be ny sainao nandritra n'izay a volana maromaro a ny anarana izay dia mba mila ihany ko mba manadiodio saina kely a mba makamaka rivotra kely fa na izana tsy izany dia mbola atao anatin'ny saina ihany hoe mbola hitonitolona fa tsy hoe tapitra tamin'iny eo fa tsy maintsy hoe mbola hitoy manomboka eto arany izao a dia tena hoe mbola ho mafimafy kokoa noho ny efa izay natrehana izay a ny ho fitohizana izay a fianarana izay fa tsy hoe mijanona eo amin'izay fahafahana BBC izay
1: gasikara manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sy fefany
0: ie dia avy atrano izy izaho hoe eo amin'ny fahafahana BBC satria dia mirary a mirary ny rehetrarehetra hoe mba izay tena hoe mba izany hoe o anatin'ny sain rehetrarehetra moa izany mato hoe ny ezaka be nanana fihazahana be ianao dia mba hoe ho afaka dia mirary soa ny rehetrarehetra dia izay ihany koa no atao mibahana ao anatin'ny saina izay nge lay hoe akana rivotra kely mba akana izany hoe toerana madio rivotra madio satria mety mivesatra be ny sainao hoe ahoanana ahoana hanao ahoana ara ny metier hovalin'izay dia mba ialan'ny stress a mba ialan'ny tebiteby ihany ko a dia ilaina izay manadio saina izay a mba makamaka saina kely amin'ny toerana madio izany hoe azahoanao rivotra madio tsara dia raha mety ozy izy ianao hoe tena tsy mba mety aminahy izany fa vo mahay andehibe ny saiko raha izany a fa manaova ihany ko fanatanjahantena izany ihany ko zao anisany hoe mahasolo a anizay hoe fanalana azy izay fa tsy voatery an'ilay hoe mandeha miaraka aminana manandeha mifampitaritarika dia anandrana n'izay tsy tokony hoe andramana eny homena foana ny fampafantarana ho an'ny rehetrarehetra fa misy ihany koa moa izany hoe manana ny sainy a dia samy manana ny taizana azy ihany koa ny tanora tsirairay azo atao hoe tanora tsara moa izany a ireo izay niatrika n'izay fanadinana BBC izay ilaina ry tanora ny maka saina manadio saina rehefa avy miatrika nyireny fanadinana ireny tsy voatery hoe analazy andeha anao tao foana ianao anandrakandrapoana fa afaka mandeha amin'ny toerana izay misy ny toerana izay azonao tsy diana dia afaka manao fanatanjahantena ihany koa ianao raha ohatra hoe tsy dia azoka azonao izay torohevitra anankiray izay dia azo atao ihany koa no miaraka amin'ny fianakaviana mba misakafo ohatra ao anatina tokantrano izy avokoa izany torohevitra rehetrarehetra izany fa ilaina fotsiny hoe rehefa avy miatrika n'izay fanadinana izay ianao mba maka saina tsara hiatrehanao ihany koa ny manaraka eo.

Sady ilay torohevitra izay nomeko anao teo a, anisany hoe tsy de izany hoe tsy ialanao vola be iny fa izany hoe ianao mihitsy ara n'izany hoe somary hoe tena mety be amin'ny vadanao sy amin'ny toetsaina amin'ny sainao ihany koa, izay mety hoe mitsidika toerana izay na mandeha manao fanatanjahantena rehefa avy manao an'izay fanadinana izay.

Tinava atostosika, somba taonao fitiavan-tokonana. Tinava dikadikaina, somba taonao fitiamangahazo. Tinava akapokapony, nataoko fitiavana lapany fo. Omeiko no molotra roa, ataoko fitiavana koho. Hoanina hatramin'ny atodiny, ataoko fitivozakely. Hoanina hatramin'ny tongony, ataoko fitiavana kondro. Hoanina hatramin'ny odiny, ataoko fitisipakely. Hoanina hatramin'ny lohany.

Efa nanaraka ny paikura isika teo izany hoe nefatra ora tolakandro mahery iray minitra sady arany hoarantsika hatramin'ny farany aloha ity mozikan'ny Samuela Taraiky ity, dia aoriana izay manaraka doka sy filazana, dia aoriana izay mitohy foana ao anatin'ny mozika ny fiarahantsika somary hoe iaino ankafindra isika mozika mihetsiketsika satria dia fotoanan'izay amin'izao tolatolakandro mankany amin'ny hariva izao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mitatara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
2: Allô, tous ces mecs sara vient me orange au sara 90. Afin de me faire sentir bien, t'en rais chaque année quand tu me dis que j'ai déjà son opérateur avec elle. Quoi je vois faire? Au sara 90. Qui a souhaité 4.90? Mangatou na vente na loupe farce crédit orange.
3: Orange et Wanilanao.
4: Inter-Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na duplication commande voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fasmanayan Kuni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter-Center Ampazambaza, Mampiasa Ftovana Manara Pencha Siavlin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter-Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anouachang.
5: Anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Inter-Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
6: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
7: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
6: mizara faliana ho anao.

Say my mother, y'all be chicken. Players only.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if at a group, Ram, if at a group,
0: mizara falina wanao.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Ilazana isika vahoaka monina ny eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fitiliana maimaimpoana, ny tosidrahavo sy diabeta ary katarakta ho tanterahana eo amin'ny klinika Grasy Ampasambazaha ny talata 4:30 hatramin'ny zoma 7 jolay ho avy izao, manomboka amin'ny 7 sy sasany ka hatramin'ny 9 sasany maraina. Entany ny namana hiavana mantsakaiza mba hanao fitiliana sy hahafantatra mialoha ny toe-batana sy ny fahasalamana isoroana ny vokadratsin'ireo aretina ireo. Azadino ary fa eny amin'ny klinika Grasy Ampasambazaha izany ny fotoanantsika.
4: À son vitesse. Fava OB, fibre Onias, internet fibre mlalalala Béotan, Ambiden Tenambrar, 250 gigapesao, 69 000 alliaris en boule namounz, sa diavaka manon recharge, manon kam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yase moi, fibre On, tunga bengen en emias tora kiganao.
5: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Manolotra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy, ireto avy indray ny inona ny malaza anio zoma 10 ny volana jolay taona 2020. Raharaha Ismael Razafinarivo, Radio Antsiva, resaka incitation à la haine sy famoahana vaovao tsy marina no nakana ambavany azy. Naharitra adiny efatra mahery ny fakana ambavany any taleny famoahan'ny Radio Antsiva Ismael Razafinarivo tany amin'ny sambana fikaroana heloka be vava fiadanana Antananarivo. Misy ny tsiambaratelo ny famotorana ka antony tsy mbola ahafahana mamoaka vaovao mahakasika ny fizotra ny fanadihadiana. Raha ny voasoratra tao anatin'ny taratasy fiantsoana dia famoahana vaovao tsy marina sy incitation à la haine no antony nanadihadiana ity taleny famoahan'ny Radio Antsiva ity. Notronin'ny mpisolo vava azy sy ny mpandrindra ny CT OGM Andry Rakoto Ismael Razafinarivo nandritra ny fanadihadiana azo omaly.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Asa fanaovan-gazety, raharaha fiantsoana ny tonian'ny famoahan'ny Radio Antsiva any amin'ny zandary. Maneho ny firaisankinany amin'ny Ismael Razafinarivo talen'ny famoahana ao amin'ny Radio Antsiva ny fikambanan'ny mpanao gazety politika Akropole natsony sampana fanadihadiana heloka be vava ao amin'ny zandarimarim-pirenena tao fiadanana Antananarivo. Izy ho amin'ny fiainoana voalahatra hatao ny alakamisy 5 ny volana jolay taona 2020. Manamafy ny fanolorantenany tsy azo hozongozonina amin'ny fanohanana eo amin'ireo matianina amin'ny fampitam-baovao ny fikambanana ary manara-maso akaiky ny toe-draharaha. Maneho ny hafaliany lanina ny Akropole rehefa nafantatra fa navela hiverina an-trano ny mpiara-miasa aminay taorian'ny fiainoana azy. Miandry ny dingana manaraka amin'ny fizotrany raharaha.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Fanaraha-maso ny fifidianana atrikasa niarahana tamin'ny Transparency International no tanterahana teto Fianarantsoa ny alakamisy 5 ny volana jolay ny atrikasa sy tatitra amin'ny fanombanana ny fahitsiana sy ny mangarahara eo amin'ny famatsiam-bola ny antoky sy ny hetsika ara-politika eto Madagasikara izay notarian'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Ny tanjona dia nisian'ny mangarahara sy ny fahatokisan'ny vahoaka fa ho tanteraka araka ny safidin'ny vahoaka tokoa ny fifidianana mba hadio ary ho lavitry ny kolikoly.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
7: Toamasina, fakanakeriny, voasakana jiolahy enina voasambotra basy iray azo taorian'ny fahazoana loharanom-baovao momba ny resaka fakanan-keriny olona iray teo amin'ny manodidina ny mangarano tomasina dia nanao hetsika ny polisim-pirenena tany an-toerana olona efatra no voasambotra voalohany ary nanory ireo namany ka nanaovana velapandrika ary tratra tsy kelikely hatramin'ny alarobia fahavalon'ny volana jolay taona 2020 nandritra ny fisamborana dia nahitana basipoleta antsy ary menoty teny sy ny planina ary ny drafitra mikasika ny toerana nokasaina anatanterahana ilay fakanan-keriny
6: inona ny malaza inona ny malaza
7: volamena 30 kilao izay no nolazaina fa tsy nahazahoan'ny tompony vola nangataka fanadiadiana lalina ny solombavam-bahoaka ny mananjary haja mananjary ny fa 30 ny volana jona lasa teo momba ny raharaha volamena 30 kilao izay namidy ny tompony saingy tsy nahazoany vola namoaka horonantsary momba izay ity solombavam-bahoaka ity teo amin'ny tambazotra sosialy ary tao anatin'izany no nilazan'ireo tompony volamena fa amidy eto Antananarivo ilay volamena avy eo indray hoe any Dubai rano nambaran'ilay mpanelanelana izay tsy hita intsony noho ny avy eo niroso tamin'ny fanadiadiana momba izany ny ministeran'ny harena ankibon'ny tany ary nanambara fa tsy misy porofo mazava ofisialy ary tsy misy antotantaratasy manamarika ny fisian'ilay volamena 30 kilao tsy nisy ihany koa fitarainana na fitoriana voaray nilaza momba ny fandrobahana hoiatrany ny ministera ary tsy nisy fahazoan-dalana momba ny fitaterana sy fanondranana volamena izay navoaka ny ministera ireo avy indray ny nany malaza anizoma fafolo ny volana jolay taona 2020 mankasitraka feno ny andrarasamy isika teo amin'ny fanangonana azy ireo saorana ihany koa ianao nanaraka azy hatramin'ny farany ianjamahefa no teo amin'ny fanolorana ny inany malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko
6: inona ny malaza inona ny malaza e
1: kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra

0: Merabatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratriny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongavao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoc savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telton and resan from Putan Kentina, Rawutakawe, my person say no. Akota sekua, the manatika ni crime for Limisotia, Natukanawa nulla smart kelkelia, Katungis and Gesatia, Suranam Fachatina tomb, which is away, the tomb Niosha, Namfessa, Tia, Usuranam repartitina to Brezan, Fa ni protein nakusa, Tia, Mapangesa, Mitsun Fatana Reman tool, if a man and any pupil amataoni protein vegetala, Tia, Mangesa and Fatana Reman tool, a kelkele noa, Nasasasa Kelians met. Sakafa malenta ikuman dia manana izay tsika hoe protein vegetal akotra izay koa teny momba ny pika ihany resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga enao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissant manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany enao dia tonga avao miteny fotsiny enao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial la hoe ito a dia omena enao izay crème manafotsy vatana izay akotra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimère izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manertercol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numero azahoana anay dia ny 0345 816 04 akoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisigara raha te ho afaka amin'izay toaka sisigara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 73 15 07 izay ny laharataribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
1: kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommandana duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafaham-po anao an-trano.

Radio Sofia.

0: Muzika Roots, telopolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora alina.
1: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
2: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara faliana ho anao.
3: Oye, varia groupe mamoa manao liabe toy.
4: Zahary, ay, pay pay marine toy avao anio.

0: Sakay izany tasaha
1: fandaharana irisana makasika ny fambolena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo soviary isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakay izany tasaha
2: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
3: Karazana sakafo hafa indray vita avy amin'ny ovy no rosontsika eto a dia ny hoe
4: ovy amin'ny taolan-kena, tsotra dia tsotra. Andrahoana ny taolana eo amin'ny adiny iray na adiny iray sasany mialoha eo a no iketrehantsika ny taolana, ary efa vita izay dia araka ny mahazatra antsika sasana ny ovy, voasana ny ovy, sasana indray mandeha indray, azontsika tetehina na azontsika atao ohatra n'le fanaovana n'le poko ovy tary aloha iny ihany, dia arotsaka avy hatrany ao anatin'ny roa misy taolan-kena ny ovy a, ary rehefa vita izay ketrehana ho malemy tsara dia iny indray izany a no atao sakafo. Aza adino izany fa rehefa hamatra ny ovy isika dia eo amin'ny atsasakilao eo a ny ovy ampy ho an'ny olona anankiray, dia amin'izay a tena mahasolo vary ary maheno voky izany a isika rehefa mihinana azy. Izay indray izany ny fanaovana ovy amin'ny taolan-kena. Dia mirary antsika mba hazoto homana, hazoto hikarakarana izany sakafo miaraka amin'ny ovy izany a. Marobe ny fikarakarana izay mbola azo atoro antsika, fa atreo indray aloha izany a ny fotoana sy ny fanomezana torohevitra ho antsika ny amin'izay fikarakarana ovy izay. Dia misaotra anao a nahatra hatramin'ny farany.
0: Sakay izany tasaha
1: fandaharana irisana makasika ny fambolena sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo soviary isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva sakay izany tasaha
2: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.

0: Radio Sofia 103 FM mahery 20 minitra ny amin'ny andora riva eto Madagasikara. Makasitraka fianao antsika rehetra izay mbola tafaraka na ihany koa hoe tafaraka amin'ny Radio Sofia amin'izao hariva izao ary manasantsika anaraka ny toy ny fandarana indray. Hatrany amin'ny folo ora alina no iarantsika eto tsy adinoana ireo zanam-pandarana nareo fandarana samihafa izay irahana toy izao rehefa arivan'ny zoma. Tsy adinoana ny manaraka ny fidarana farany ny tantara izay tantara mitoy irahana ny vonina fenoara iarantsika eto amin'ny Radio Sofia herin'ny fiavana mamarana azy androany a ho an'izay tsy naheno azy hatramin'ny alatsinainy dia rapitso amin'ny fitondra sasany ny famerenana manontolo a an'izay tantara mitoy izay. Iandrasana ireo rehetrareo a ny tapany voalohany ho an'ny vazo miandro vaovao dia manomboka amin'ny fitora ka hatramin'ny fitora sasany. Aorinany tantara kosa narahantsika ny tapany faharoa ny vazo miandro vaovao amin'ny valora alina ny vaovaon'ny Radio Sofia ary any amin'ny valora sasany ka hatramin'ny sivy ora kosa ny fandarana mozika rotsa.
1: Radio Sofia
2: ohatran'lahy an'iza nateraka teny amin'ny lalana tanapolo sy aretsaina no hanombafananana dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra ohatrany lahy mba maniry te ho tafa dia anankarena hainy lalana samihafa. Ohatrany lahy ihany za dia anina sipa amilay tondra fiara tsara be lafo be tsy takatray. Ohatrany lahy ny za nefa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatrany lahy miandrandra fandresena zao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany za mba te ho tompony tanàna nofinofy akamin'izany raha tsy misy nyfakakany. Ohatra ny lahy ihany za tsy mety sitrana ny ratra hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra

0: Anion andrenesanao ny andro fahadimy sady farany.
1: Tena tsy nanakalaiky vady mihitsy mari ny kalaky eny iny. Dia iny bandy tsy aniny tsy aniny iny moa izany no tiany. Remy iny nahazo ny amboara. Ary mba tamin'ny fomba hoana ary no natanteraka an'izany. Tsy hoe ekeko sanika, tena tsy ekeko. Kory tamiko ambony ambany tokantrano indrindra amin'ny vady io. Za ve no nikolokolona matsy volangara tohatra amin'izay nampinamana anay izay dia ny hafa indray nioty. Azo ny maminy tsy a tsy mety amiko izany. Tsy azo kokoa nge fiangaratory mivady ireny. Mivady pitokisana le rangahy iny. Sana vavy sy fanandaniko vola maro nomeny olona indray tsy mba nisakana ny akory. Tena azony de tsy manjary iny nentako sa sao de tetika efa nraisana ary ny an'zareo e. Aleo fa ataoko mahita daholo ireny. Tsy mahalala ny ragasy angah. Any hery, any voninahitra. Tsy misy tsy vitako rehefa tiako atao e. Oe ty ary to tsy mazony izy anisako izany. Vidinana be ny veto. Tena tapaka. Andriamanitra to antsana be io ambany io. Maty ahy tsy ho avilitry ity.

0: Mba ianareo moa vaovao.
1: Fa misy olona rangahy?
2: Eny tokoa hoa.
0: Aksidante angera gasy.
2: Ah, izany very dada. Tena nahoana?
0: Toa hoe mbola tsy nahatsiaro teny izy hatramin'izao eny amin'ny hôpitaly.
2: Izany?
0: Nilatsaka tany anatin'ny niantsa na fiarany ka tena potika be.
2: Andrekakoko.
0: Naragasy aza ny onona ho sitrana eo aza dia mety ho kilemena manjavahafatiny e.
2: Anga?
0: Satria papaka ny tongotilany dia potika ny taolana ka voatery tsy maintsy mitapahana. Izany nambaran'ny arliana vadibe any a tamin'izay nifankahita tany keo atoandro.
1: Mampalahelo ragasy. Dia izany tokoa ve ny afarany e? Tsy nampanankarena azy koa io nitranga indray mitoraka iny e. Misy farany marina ny hery, tsisy tompon'ny ampitso. Sotsika rainy fa nalakina tsiaro tena iova. Tsy nanaraka ny diany teo aloha intsony. Raha tsy diso mantsy a dia fampianaran-dratsy avy taminy nahatonga antsika ohatra an'ireny ti arena sy voninahitra ireny. Isaorana an'Andriamanitra tsika tafaila tamin'ireny.
2: Fa inona marina moa izany ny tena zava-nitranga ary dada ka nanerenareo ahy hivady tamin-drakasy?
0: Tantara lava be izany anaka. Fa aleo fa lazaiko anao ihany.
2: Eny ary e, miaina ny dada ary aho.
0: Zao ary. Fony ianao mbola zazany efa mpinamana izay zirakasy. Dia niarany asy izahay. Mpaka omby avy tany atsiny tany izy. Omby vidiana mora dia mora kanefa midy lafo be a aty amin'ny tsena amintsika aty. Ny sasany amin'ireny omby ireny nefa dia tsy mazavazava. Omby alatra. Nanampy azy tamin'io asy io
2: aho.
0: Niarany asy izay ozy avy antsy anao teo. Nivarotra n'ireo omby ireo taty ka nisy apahany foana anjarako. Izay no nahatonga antsika mba azo lazaina hoe ho isanympanana teto Ambohipotsy teto tamin'ireny e. Dia rehefa hita amin'ny fahalehibe ianao a dia nambarany aho fa tinony ka ho alainy vady. Dia tsy nanan-tsafidy aho fa nanaraka izany satria natahotra ny very finanana e. Izy mantsy ny mpamatsy volantsika namako raha teo koa ragasy nefa dia olona efa nanambady maro. Na teo azy izany dia mbola saika hanampiana n'io vady kelina io ianao.
2: Andray.
0: Gatso loza e. Tsapakotsinety no nataonay anao anaka. Mifony izahay. Indrisy fa iny arahana lala iny ny zava-misy nahazo aho. Nameno ny foko loatra ny fitiavaka rena ka saika nanaraka tramin'ny aina vao very ny omby. Lany tsabona tena ny fananana any sisa tavela vao nahasitrana.
1: Mbola nisy fanampiana avy tany amin'ny namany soavely koa aza. Ary mbola tsy mitantarainao anay marina angery hoe taiza ny fanampiana indry soavely e.
2: Volanomendry miaina ry neny a. Nomeny ho fanampianantsika tamin'ny fitsapona ny dada. Soa fa teo izy nanome andreny fa ratsy izany dia tsy haiko ngamba izay dia faranao ry dada. Ay moa mpiara-miasa be ohatra izany nareo siragasy taloha.
0: Eny anaka. Indrisy. Indrisy fa ny olona nataoko tsinitsinina hatramin'izay koa no mbola nanampy anahy dia tsy iza fa Iremi. Dia mety ho izany ve no nahatonga nareo lasa mpifankatianaka?
2: Ny zanatri koa sary dada. Efa ela be ihany nanampitiavana azy. Torako izany koa izy fa mety ho fatahorana anareo mbola tsy nahatanteraka an'izany e. Ny fitiavana kory tsy taonyio ka azo etiana varotra sy azo amidy. Nefa dia saika ataonareo fitiavana voavidy volana ena. Namidinareo amin'ny patronomby a. Dia izay ragasy no saika nomenareo anjarako. So ihany anefa fanalaky ny ovinareo.
0: Tena mifony izay anaka.
2: Eny e.
0: Tsofina rano ianao a anambady andrenika hiteraka fito lahy fito vavy.
1: Toraka izany koa ny avy aty amin'iny kia. Soava tsara anareo.
2: Misaotra besaka ary dada sy neny a. Fa aleo angamba izaho aloha andeha amin'izay sao dia mitaintainao iny miandry anaka.
1: Ndao ary e. Aza manadino a. Tsy dio matetika foana ty nahitanao masoandro e.
2: Tsy maintsy mamango foana re ahy e.
0: Develomy ianao anaka.

0: Ary tena naharitra tany amin'ny dada sy ny anontany mihitsy ianao teo a.
1: Ehe, betsaka ny zavatra vao resakay tao izay Remia. Hany ka naharitra vao tafody.
0: Fa resaka inona daholo re zany?
1: Inona moa fa tsy ireny fiainanay teo aloha ireny ihany e. Ny tantarainy ihany ny antony nanereny ahivady tamin'ny rakasy sy ny sisa e.
0: Ay ve? Fa zaho io koa nge ka mananjavatra nafenoko anao ka tsy haiko na inona zao na inona ny andraisanao azy. Meloka ve asa?
1: Fa misy inona Remia? Tantarao e.
0: Fa zao aloha. Milohany zany a. De mila anao tony tsara aloha. Tsy fantatro mantsy zay ataonao ary raha mahalala an'izany ianao. Nefa tiako ho fantatro le izy. Fitiavana ny eo ambadika izany. Fitiavako anao.
1: Ehe, ka teneno ary.
0: Ka toy izao ary le izy akisy ho velona.

0: Dia izay akia. Tsapako nanova zavatra betsaka teo amin'ny fiainantsika ny zavatra nataoko iny. Raha tsy tena hoe afaka nampivoasaina andrainao na tonga antsika hifankatia ihany koa. Aiko fa misy fahadisoko izany. Eny, tena diso mihitsy aho. Mifonaka iso velo aho. Tiako loatra ianao ka nahatonga nampanaonao any tsy tokony nataoko mihitsiny. Sovelo tezitra amiko ngah ianao to ohatra ny tsy mamaly ahy sady mibanjana ambony ambany fotsiny.
1: Tsy tezitra ka tsy naposiko fotsiny hoe nisy an'izany. De hono a?
0: Eny aky.
1: De aiza zany zao io mano nandrisika anao io zao amin'izao ka?
0: Mbola nanohy nangalatrombo foana izy. De tratra tany moa de maty nyfokon'olona. Natao ny tomponomby fitsaram-bahoaka tany e.
1: Tsy manameloka anao ahy e. Tsy ankahala anao amin'izany koa. Tiako foana ianao. Vola vidin'ny ombina ihany arika izany ireny nomenao ary iny ka nitsapona ny data raha tsy diso ahy e. Mampiome anahy ianao ka.
0: Ie, tena izy mihitsy ireny.
1: Teno iny vola iny ny tena nampifandray antsika bebe kokoa. Satria nahasitrana ny data. Fovonjinao tamin'iny a. Mahay zavatra Andriamanitra ao. Teno iny vola iny nahatonga an'izao rehetra izao. Satria raha tsy nahita ny vola iny aho izany dia tsy maintsy nitady andrakasina eny. Ary mety izaho foana nitambina hoe mety ho nandositra. Nandositra andrakasy moa izany.
0: Tena mahay zavatra tokoa angamba Andriamanitra ka nanova zavatra maro mihitsy nataoko iny. Dia voavidiko tamin'ny vidin'ombinareo ihany moa izany driko.
1: Angamba tsy izany loatra kosa e noho ny herim-pitiavana.

0: Natolotra ho anao teo.
1: Herin'ny fitiavana.
2: Herin'ny fitiavana.
1: Tantara no soratany.
2: Aloka Tefson.
1: Ireto avy ireo nanome aina ny tantara.
2: Lova. Arolaza. Tahina nantenaina. Tojo randri. Ary nambinina randri. Niaraka tamin'ny
1: Eden Stella. Alondrano. Ary Manosilita.
2: Nandra Ifeo.
1: Raitra.
2: Nana Tondosa.
1: Aloka Tefson. Herin'ny fitiavana.
2: Herin'ny fitiavana.
0: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Faza miandry vaovao, arahinao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Loatra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy amin'ity androny zoma fahafolo ny volana jolay ity ary manasantsika anaraka ny fahampanalam-bavao hatramin'ny farany. Vavao izay isany nanamarika ny tontolon'ny asa fikaroana ny vitan'ny docteur Philibert Randrianomanana satria ny faninana tamina mpandray anjara mihoatra ny 200 ny 63 no tafakatra tany amin'ny famaranana nahazo loka satria tamin'ireo nahazo isa 80. Mpampianatra mpikaroka eto amin'ny oniversité ny Fianarantsoa izay nahazo loka tamina fanomanana fikaroana momba ny fitantanana sy ny toekarena i docteur Philibert. Natolotra tany Maroc ny loka fa somary mampalelo tsy afa nietsika teto Fianarantsoa ny tenany nohony tsy fampiny ny fanohanana amonjena ny fanolorana ny loka nampitain-davitra ny fanomezan'izay loka izay nazanajany. Tafatraka tamin'izay androany nyresahana nyity zava-bita tsara indrindra tao misehitry ny fikaroana izay mahakasika indrindra ny resaka toekarena sy ny fitantanana indrindraindrindra ny mahakasika ireo rafitra fampindramam-bola na ny microfinance.
1: Ny songadina ny mpampianatra mpikaroka avy eto Madagasikara nalaza nanerana ny Afrika i docteur Philibert Andriamanantena izay manana maripahaizana doktora amin'ny matematika aplike anisan'ireo nahazo ny loka Best Thesis Award amin'ny toekarena sy ny fitantanana ho an'ny Université Africaine. Natolotry ny fikambanana marokanina ho an'ny fandaramaso ny conty na ny IMCCA sy ny sekolin'ny varotra sy ny fitantanana ESCGA. Mpampianatra sady mpikaroka amin'ny sekoly doktora momba ny modélisation informatique eto amin'ny Université ny Fianarantsoa izy, mpampianatra ao amin'ny lycée Rairavelomamonjy ihany koa. Iray amin'ireo 63 nahazo loka no fanteniny avy amin'ireo kandida 75 manerana ny firenena 20 izay nahazo salanisa 80 faingoroa amin'ny 20. Ny lohevitry ny fikaroana natolotra ny faninanana ny hoe modèle markovien d'octroi de crédit basé sur le principe win-win en microfinance.
2: Dimy raha fihezina zany rehefa nanao évaluation le professeur satria professeur anakidimy amina spécialité samihafa nanao l'évaluation samy nanome noty sirairay de moyenne n'le noty no navoaka no nazahoana n'le 80 faingoro dimy no développena tao zany fa ny modèle anakiroa hafa amélioration extension le modèle de hoe raha mampiasa outil ohatran'izao a manao hoana kokoa le résultat ao anatiny fa ny tena modèle azo raisina sapahitana ampiasain'le microfinance de anakitelo zany le modèle tena hoe développena fa ny amélioration n'io ny anakiroa hafa.
1: Natolotra tany Maroka ny loka fa noho ny oetomanana dia lasa natao mpitain-davitra ny fanolorana ny loka izany ho an'ny docteur Philibert Andriamanantena.
2: Tsy afaka miteny aho hoe arery no faninana tao zany ny malagasy fa ny malagasy niakatra n'le podium aloha dia arery nianarako arery no satria 63 nay nahazo noty a mihoatra ny 80 tao anatin'le 70 sy 200 io de io 63 nasoina isaky ny kategoria nanaovany azy. Premiere kategoria de science économique et gestion, deuxième kategoria finance finance sy stratégie, troisième kategoria resaka comptabilité audit, et quatrième kategoria marketing et entrepreneuriat. De tao anatin'ireo zany reo zany manome n'le 36 ireo kategoria nakefatra reo de nasoina sirairay re olona reo hiakatra teny amin'ny podium de nianarako ihany aloha nianarana malagasy tonga tao fa no nisy fampianarabolana de niezaka nangataka famasina ny atongavako any satria sady manao présentation tany Maroc le izy satria sady mangataka sady manao conférence zany présenté n'le tamelabelatra n'le sletaze fa le article anakitelo a no tokony handray n'le prix zany hoe le attestation sy le trophée d'excellence fa noho nisy fampianarabola de voatery a zany mizanona aloha de natao a distance moa zany de nanatrika an'le cérémonie à distance ava de nitononona fosiny anarako fa sy niakatra teny amin'ny plateau amin'ny podium.
1: Iezaka ifandray masovoa malagasy an'ny Maroc i docteur Philibert Andriamanantena momba ny handefasana ilay loka aty Madagasikara raha ny resaka ny fanaovanay tamin'ny androany.
0: Mbola hijanona eo amin'ny vavaon'ny fampianarana ambony izay any isika satria androany no nanatanterahana ny famoahana ireo andehana mpianatra eo anivon'ny faculté ny EGSS na ny économie gestion sciences sociales de développement. Tompony andraikitra maro no nanome voninahitra izao lanonana famoahana mpianatra izao nanotrona ny fianakaviana izy enjato mianadahy latsaka kely tamin'ity fotoana na lanonana ofisialité. Georgette Razafitra Manga.
3: Mpianatra 5,500 nahazo ny maripahaizina lisansa sy master tao amin'ny lalam-piofanana toekarena fitantanana sciences sociales EGSS tamin'ny oniversité ny fianarantsoa nisongadina ny nanomezana loka manokana ho an'izay mendrika tamin'ny naotiazony manazava ny Jojabe.
4: Nofaranina moa zany le etsika androany tamin'ny famoahana ny mpianatra amin'ny économie gestion mention économie gestion sy ny mention sciences sociales de développement. Mpianatra eo amin'ny 5,500 no navoaka androany nahazo ny diplôme en licence izy ireo a amin'ny spécialité misy azy daholo. Ny anarana noetina no safidinin'ny mpianatra moa tao anatin'izay de le hoe éminence sy génius.
3: Maro ny sampam-pianarana mbola azo rantoviny raha mbola hanohy fanampy mpanazavana.
4: Amin'io spesialité an'io a dia misandrahaka be ny zavatra azony atao. Afaka amin'ny maha ekonomista zay a dia mandinika ny lafi ny ara-toekarena izy mety ho consultant expert ary tsy adiny koa moa ao anatin'izany a ny resaka hoe ny asam-panjakana rehetra dia azo mpianatry ny faculté atao daholo. Ny gestionnaire moa fitantanana any amin'ny entreprise a tsy ny entreprise rehetra fa any amin'ny service publika rehetrarehetra de zany a dia azony atao daholo. Eo koa ny sciences sociales socio organisateur resaka communication resaka consultant miasa any amin'ny bailleur de fonds sy ny organisme internationaux reny zany a dia afaka isitrahany mpianatra afaka ataony mpianatra mivoaka atao amin'ny faculté daholo. Ny asongadina kely ao anatin'izay dia ny marketing commerce international zany hoe afaka misehatra amin'nysehatra iran'izao tontolo izao koa ny mpianatra mivoaka atao amin'ny faculté fa tsy hoe sehatra nasionaly fotsiny.
3: Tao anatin'ny efatrandro ny hetsika ara-kolotsaina ara-toekarena sy sosialy ny ombona ny EGSS.
0: Fa ho fanomanana ny fikoanan-doham-pirenena dia nanatanteraka fizaram-baovao tamin'ny chef-fokontany ny taleparitra misahana ny fanavaozana tea Matsatrambony ny taleparitra ny fanavaozana ny repoblika nitanterahana androany tao amin'ny efitrano malalaky ny faritra Matsatrambony ity fizaram-baovao ity.
1: Isy digana telo ny fanatanterahana ny fakakevitra aroso any amin'ny fikoanan-doham-pirenena dia ny fikoanan-doha etenevin'ny fokontany zay tsy tena isy loha hevitra voafaritra fa malalaka. Ny fikoanan-doha faharoa dia hahakasika ny TM distrika hifantoka amin'ny fandiniana ny lalam-pifidianana ary ho an'ny sokajy fahatelo izay hoe tianivin'ny faritra dia mahakasika ny lalam-panorenana no hifitorany loha hevitra. Nitarika ny fizaram-baovao Ramatoa Razanamahefa Désiré Maristela taleparitry ny fanavaozana ny repoblika misahana any Matsiatrambony.
0: Fa tao anatin'ny fionana tamin'ireo chef-fokontany ihany koa satria ny eo anivin'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisankina no nafahana nahazo iny fizaram-baovao nataony eo anivin'ny fitalevam-paritry ny fanavaozana iny. Resaka halatra olona na dia tsy mbola misy eto fianaratsoa ara ny tranga dia nanao fanentanana sy nanao fampafantarana ireo chef-fokontany ny eo anivin'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisankina androany. Mahakasika izay indrindra dia novoriana ireo chef-fokontany ary nomena ny toromarika samihafa fivoriana zay natao taoriana ny fionana tamin'ny lehiben'ny filovana teto fianarantsoa.
1: Taoriana ny fivorian'ny OMC niaraka tamin'ny lehiben'ny filovana eto fianarantsoa dia namory ireo chef-fokontany ny teo anivon'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisankina nanao fanentanana sy nanome toromarika mikasika ny resaka zaza sy olona very mitranga ao Antananarivo io ho fiarovana ny eto amintsika ihany koa na dia voalaza aza fa tsy mbola andrenesana sahitany izany eto fianarantsoa. Ankoatra ny fizarana afisy anamafisana ny fanentanana sy fanomezana toromarika ireo chef vokitany sy ny ekipany amin'ny fepetra raisina raha sanatria misy ny trangahina, dia nozaraina tetiko ny afatra ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina.
0: Vaovao ny eo anivon'ny senina ny voamiera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana. Feny tanteraka izao no isan'ireo mpikambana eo anivon'ny biraomaharitra afaka manatanteraka ny asany atsakasandavany ity biraomaharitra ity araka ny voalazan'ny filohan'ny seni tamin'ny tafany fanaovana tamin'ny mpanao gazety.
1: Ny talata 7 jolay teo no nahavitan'ny fianianany ramatoa Anne Raymond mpikambana vaovao anatevina ny biraomaharitra ny seni. Afaka manao ny asa ny arak'izany ny birao taorianan'ireny fametra-pialan'ny mpikambana teo aloha ireny.
5: Ny anany ilay mpikambana farany mameno ny senia dia anakiroa mazava tsara. Voalohany aloha dia feno zany zao tanteraka ny isa ny mpikambana ao anivon'ny biraomaharitra ny voamiera-pirenena mahaleo tena sahana ny fifidianana. Feno tanteraka ary mipetraka tsara ny fifandanjany ny vavy sy ny lahy, satria dia ao anatin'ireo mpikambana rehetra valo dia efatra lehilahy ary efatra ny vehivavy. Ny zava-dehibe faharoa dia midika zany a izao fahafenoany ny mpikambana rehetra eo anivon'ny biraomaharitra ny voamiera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana izao a fa afaka miasa 100 isanjato ary andrim-panjakana feno sy nametrahan'ny fitondranina fanavaozana ny fahatokisany tanteraka ny voamiera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana, ary afaka amin'izay a ny manatotosa ny maha voamiera mahaleo tena azy a amin'ny fifampiresahana amin'ireo mpiara-miombonantoka na ny eto an-toerana na ny any ivelana. Mahazo matoky zany ny vahoaka malagasy a fa anao ny asany tanteraka ao anatin'izay fahafenoana sy ny fitokisan'ny fitoram-panjakana azy izay a ny voamiera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana ho avy a ametrahana ny tondra sy ny lalam-pandrenana eto Madagasikara.
1: Isan'ny asa ho tanterahana tsy hoela ny fisokafan'ny fitoratana anarana anaty listy ny mpifidy izay efa natomboka tamin'ny fampiofanana ireo mpampiofana nanomboka ny talata lasa teo avy atrany ary toy eny anivon'ny ratsamangaika ny seny tsiraray avy izany.
0: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetineto alohan'ny manaitra ny tompona andraikitra vaovao mahakasika ny fifamoivozana araka ity fanadadiana iarahana amin'izao zay ity raramanga ity dia tsapa ny fahasarotan'ny fampiasana ny lalana mampitohy ny andrainjato sy akazondrano raha ity fanadadiana manaraka ity.
3: Tsaraka izay nampanantenaina fa efa bolana dia vita ny lalana mampitohy ny andrainjato sy akazondrano miditra ity atapitanàna ny fianarantsoa. Andaniny olana noho ny tsifisin'ny nitara na goudron araka ny fanazavana nomeny ny teknisiana ny asa vaventy volana vitsy lasa ka mampiantona ny fanamboaran-dalana saika manerana ny nosy. Ankilany raha mbola misy simenitra siman miditra eto Madagasikara midika izay fa misy ny tara na goudron hoy ny tsiliantsofina. Fahasorenana ho an'ny mpampiasa lalana na mpamily na mpandeha zary nitatra mantsy ny fahasimban-dalana ka tsy mifidy na fiara-marefo na mahafa-dalana rehefa raikitra dia mitsatoka eo mitanjozotra araka izay ny fitohanana. Ny anjery manontolo rahateo namoaka mpianatra 100 latsaka kely ny fianakavian'izy ireo nanatrika ka nampitombo ny fiara ny famezivezy.
0: Manaitra ny tompony andraikitra SMS na hafatra voaray hoetineto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra ny fanairana ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna ny fiarantsoa mahakasika ny fanaovana lavage eny amin'ny arabe toy izao izay afatra ho ampitaineto izay.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany dia afatra voaray tao anatin'ny fandarana mahakasika ny fanasana fiara amoron-dalana. Manao antso ho an'ny commune urbaine ny fiarantsoa andray soa fepetra izy io fa isika milaza fa simba daholo ny lalana nefa ny fandikan-dalàna tsy saziana akory fa jerevana fotsiny. Laharan'ny fandraisana eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 73, 032 03 987 61, 034 81 268 00.
3: Raha ny verina ny fampidaroka Etats-Unis sy Iran andro vitsy dia nitony kely indray ny zoma 10 Jolay, fotoana mbola heverina fa tafiditra amin'ny fampitsaharana ny ady tamin'ny antsasaky ny volana jona ary ny fanaovana sonia. Ny daroka nataon'ny amerikanina namoizana hain' olona 70 sy naharatrana 78 tao Iran. Milaza hiaritena indrindra amin'ireo fotodrafitrasany ny iranianina sady hamaly ary anisan'izany koa Israely. Nanambara nefa ny amerikanina fa hanome sehatra amin'ny vahaolana diplomatika nefa koa manomana ny daroka mety hataony. Nanomboka ny alarobia 8 Jolay ny hisatra ny fahazahoana mandalo ny helidranony Ormoz, sahirana amin'ny fiamezivezena amin'ny ranomasina ny mpitatitra solika. Ny tsy azo adinoina amin'n'ity raharaha ity dia vita ny maraina ny zoma ny fandevenana ny filoha faratampony iranianina Ali Khamenei tao Mashhada, tanàna nahaterahany.
0: Ny toetry ny andro na ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro ny sabotsy sy ny alahady 15 Jolay no atambatra ho arahantsika eto sady entina maranana ny vaovaontsika ihany koa. Alorana fisaorana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany, isaorana ny ekipa rehetra ihany koa na ny mpanao gazety na ny ekipa teknika niara-ny salata ao anatin'izay herinandro izay zadino a fa ny alahady nandarantsika eto nijerytodika ireo songadim-baovao nanamarika ny herinandro. Ametraka ny mandra-piona ho amin'ny alatsinainy indray veloma toko.
6: Manotrana raha batoko vina mitoetry ny andro ny sabotsy araka ny fanatsidika tena mpiandohana dia miandrandra orana tandrefindrahoana ny any amin'ny morotsiraka ny fahadresava Ambatosoa, Analanjorovo, Medipaka hatrany Toamasina. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny ary mety mbola ise ihany ny zavona ny maraina ho an'ny afovoantany sy any amin'ny ny atontany avaratra ndrefa ny Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripana kosa indray manodidina amin'ny 4 hatramin'ny 20 degre zao ho an'ny fahatanatany, 15 hatramin'ny 13 degre motserika tsinanana ary 14 hatramin'ny 13 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 5 na 13 degre mihitsy maripana ambonindrendra any amin'ny faritry Sofia, Petsiboka ary Mielaky. Nyvina toetry ny andro amin'ny alahady ary namarana antsika azahady dia andrahoana amin'ny tsitokotoko a mety arahana orana tandrefindraona indraindray motserika ny faritra atsinanana, vatovavy, fitofinany ary manodidina ny faravangana. Ny faritra hafa moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny aoriny ny zavona na zavo tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 5 hatramin'ny 13 degre ho an'ny afovoantany, izany hoe somary misy fiakarana kely zany aloha ny maripana ambony indrindra. Ny motsiraka tsinanana kosa eo amelamelan'ny 15 hatramin'ny 23 degre ary manodidina ny 15 hatramin'ny 13 degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 13 degre mihitsy maripana ambonindrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray ny vina mitetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy mamea fotoananao ho amin'ny manaraka indray velomatoboka.

Radio Sofia Centre FM mahery 20 minitra ny amin'ny Valoral. Etony mazatra ny alin'ny zomato zao dia manaraka ny fandarana mozika roots isika izay manomboka amin'ny valora sasany manapatonga ny any amin'ny sivyora manomboka amin'ny sivyora kosa dia manaraka ny centre nostalgie mamerina hatrany ny fankasitrahana antsika rehetrarehetra miaraka amin'ny radio sofia amin'izao alizao ary ampitiavana no mbola nasana ianareo a anaraka ny toy ny fandarana iarahana izao.

Baiky mako manantsika alohan'ny idirana anatin'ny votoatin'ny fandarana mozika rotsa, dia andao anaraka mozika vitsivitsy aloha. Andrasan'izay mbola manana any amin'ny folo minitra antsika, sivy minitra eo, ahafahana mankafy mozika hafa.

0: Fandraisam-peo na hoe famerenana ny mozika moa zany, famerenana ny Coming In From The Cold zay nitsoahana tao anaty albumany Bob Marley izy iny ny rahany Bob Marley and The Wailers. Hiditra anatin'ny mozika roa tsika arena nyity vazy raha tsika amin'ny Joseph Solomon ity. Hira no amioana house ny tena tompony hira fa Joseph Solomon no mandika azy. Andrasantsika ny amin'ny valore sy sasany indray.
1: Sometimes I go by myself and I look across the water.

0: Mba ery remitra ny amin'ny valora sasany eto Madagasikara roso anatin'ny fandarana mozika rotsa isika ny mozika rotsa ho anao izay voazao vao mahafantatra izany a dia anokanana fotoana ho an'ireo mozika malagasy izay mozika avy any amin'ny fakany miseho amin'ny endrika maro izay fandarana zay satria ezantsika ho tetezina sy hodidiny Madagasikara hatramin'ny mozika orija hatramin'ny mozika avy any atsimo a ny beko sy ny isan-karazany zany avy any faritry varatry Madagasikara koa dia izahana ho alatsaka atao anatin'ny fandarana anatin'ny atsazakadiny a izahana tsy asiana resaka lava isaorana koa ireo namana zay mpamatsy sy mpizara hira manomeny tsara efa mpizarana ato anatin'ny mozika rotsa dia mahazo fafinaretana ary
1: mozika rotsa telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny radio sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

mozika rotsy telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Barón.

0: sufriendo eso. Tú, Dios.
1: Muzika roots telpolo minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

ny feo mety tsy ho zoviana mitika itsony ny feo satria feon'ny Mikaely la hoe tao anatin'ny Mika Stavis Mika zany ny ranin'iny vazo dia hoiny amaranjika vazo efa elaela ihany izy ity fa saingy fahatsiarovana tamin'ny fampisehoany ny groupe paleo tao amin'ny olympia fahatsiarovana ngeza be izy ity aomby iantsika mamarana ny mozika roa tsy androany.

0: C'était la chanson des voleurs des ébus à Madagascar.
1: Musique roots, tel pour le ministre, natukana izarano ro musique vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marteu Sarainao.

Afaka fotoana fo dia naraka ny centre nostalgie isika dia anasana antsika ihany koa mbola anasana antsika mpitiavana ny fanarahan'izay toy ny fanarahan'izay.

0: Ampatsevinay to ihany ho an'izay mila azy a, fa nanomboka hatramin'ny sabotsy teo ka mandra-patonga ny rapitso mitatao vonana dia ny centrale du sud Malapaiso sy ny pharmacie lamsek eto amin'ny rotra lagara no miandra raha rapitso mitatao vonana indray mandra-patonga eny amin'ny sabotsy valo ambin'ny folo jolay dia ny pharmacie soava eny anjoma sy ny pharmacie mamisoa eny Tanifotsy no miandry ra raha manomboka rapitso mitatao vonana izay pharmacie voalaza teo faran'ny teo izay.
1: Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

0: Ohatra ny fiarahana toko amin'ity alana ny azoma ity azoma fafonona jolay to 2024 falita fa raha manao ndray to amin'ny 103 FM amin'izao alana izao taksana namanao a makasitraka ny piano rehetra rehetra manjotsy tapaka ny onjapeo sy ny fahita lavitra Sofia ary kasitraka ny namana nanentana ny fandimbity to hatramin'ny maraina taksandraina no nifana fiarana aminao amin'ity alatia anasananao ny fiarantsika manomboka eto ary hatrany amin'ny 20 ora alana isika hitafatafy eto resadresaka efa mpizarany soso mafinaritra indray a sady andahatra ny mozika milamindamma mozika ankafizinareo a alaharidin'izao amin'ny sms ao a misokatra ny laharantsika ny 34 10 565 63 sady efa nareo miantso ihany koa moa zany a 034 10 565 63 ihany koa ny 033 13 861 70 033 13 861 70 ny ronza indray de ny 032 03 987 61 32 03 987 61 isaorantsika le raha eo ambony aho a io foana miaraka amintsika mame tombonandro a mame hery foana ihany koa afatsika miatrika indray ny ity alina ity a rehefa narovantsika tamin'iny a tontolo andro iny a de tratran'izao alina izao indray apetratsika ao ampelantanany a ny fiarantsika eto ny alina antsika ihany koa ho any miasa alina na ny mitady ny torimasy ihany koa miandrimiandry ny torimasy sady mankafi ny onjapeo mijery fahita lavitra Sofia amin'izao alina zao akinytsika aminazy ny ialantsika mba orovantsika ho feniny fitahiny a mozika fiderana anakiray ary hiderantsika seka lazantsika ny anarany de rosotsika ho anatin'ny fandarana rosy ihany koa ny loha hevitra fampiresahana hozaraina aminao amin'ity alina ity. Fampiarapeo ny rova miajy izy ity sy rojony avo a hiredareta redareta topontsika foana ny fitiavany akalazaintsika izy a satarantsika ny fiarahana ary
1: matsapa wema 103 FM

Tamin'ny omaly tika nisy ny ilay hevitra manokana andresana tamin'ny omaly alina tato anatin'ny fandarana andresaka ny atao hoe ahoana ny fombantsiana olo anankiray na ananarana olo anankiray hoan'ny somary mafimafy lomo fazisitra miezingezina amin'ny hevitra ny sesesy reny fa miteny ity indray tsika soma faraparany herinandro monokorapitsika de hitro anatin'ny asabotsy farany herinandro ny raha de afaka pity ihany koa andao mba manalasikely anatin'ny ilo hevitra fampisarakoanao amity alina ity a sady mandahatra mozika milamindamo rehefa faraparany herinandro ny azoma toy izao a de inona ny nakafizanao anazy tandroany aloha e atao mba efa ampisarana indray ahoana ny ambiansinao tandroany nakafizanao ny azoma a zany hoe rehefa isaky ny farany herinandro moa zany e tsy voatery hoe tandroany ianao nakafi anazy fa mety efa mazatra anao mihitsy ny anah takisara efa mba faraparany herinandro rehefa mazoma toy nyzao a mety efa avy nakafi anazy mihitsy ianao efa avy nanala azy mihitsy miaraka amin'ny akama ny fianakaviana ny olotiana ny akaiky anao a tsy haiko hotrany ahoana ny fandaharam-potoananao tamin'ny teny ity fa mba tiako fantatra kely so de mba mitofitofo tamin'ny antaksa aloha ny ianao e ohatra ny ahoana ny akafizantsika ny farany herinandro ny soma manifika sy ny vandelety isolisoli ao anao manokana andao mba manala azy kely no hevitra antsika aloha fa tsy tsy akasarotsika mba manala azy kely mihitsy ohatra ny hoe farany herinandro e ohatrazay ihany koa fiarahantsika amin'ity alina aty a kafizitsika ny mozika milamindama alahatra anareo anatin'ny sms ao mifanaraka amin'ny fanohakevitra de mba afakiny taksa ao a taksa iresaka kely fotsiny tsy olo lava resaka manomboka amin'ny defa mozika anakiray de tonga de miresaka kely fotsiny taksa de miresaka avy amin'izay tsika anatin'ny sms anatin'ny antso any a tsy maninona afaka miditra amin'ny vantany ihany koa mba manala azy kely amin'izao alala zao a amin'ny ambiantsika rehefa faraparin'ny herinandro ohatra ahoana ny akafizanao an'izany zoma manifiky zany mikarakara sakafo fotsiny de misakafo ve tsy hoe mandehandeha fotsiny rangahty fa tsisy hoe inona fa defa mety e tsy makasatra e zay aloha hoe manala azy faraparany herinandro manala stress sy ny maro hafa akafizina avokoa zay hitanao fa mahasoa tsy maniny zany rehefa mahasoa amin'ny 34 10 565 63 eo ny larana na ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 afaka ampidiriko amin'ny antso mivantany ianao raha toka vonona afaka mandefa mesazy ihany koa sady mandahatra erasy mozika azadiny ny teny toerana ny anarana ahenoanao ny 103 fm amin'izao alina zao izy ianao de avaiza taksa no miaraka aminao amin'ity alina ty a ohatra ny ahoana ny nakafizanareo n'ny azoma rehefa zoma mihitsiny tsy voatery hoe androandrery fa rehefa isaky ny azoma mitosabotsy latsy ny sisany fa ny androany mihitsy aloha ndao mba nytanina kely resadresana amin'ity alina aty hoe ahoana reny tia nakafizany vao koa fianaratsony ty azoma ty moa zany rehefa zoma hety fianaratsony de inona ny tena ataon'ny olona mozika anankiray aloha iarahantsika amin'ny samoela de resadresaka kely taksa vetivety fotsiny a tsy andanyny 30 minita akolotsika fa iresadresaka miaraka aminareo anatin'ny sms ao a ampidiriko anatin'ny atso mivantana ihany koa nareo de vakeko ny afatra amin'ny sms alahatra ny mozika ny akafizanao ny farany herinandro ohatra ny ahoana mitovy amin'ny antaksa ve mozika aloha e

0: Adonich Music.
1: Andao are, teteka keltsika resadresaka manodidina ny faraparany herinandro rehefa zoma ho an'ny fianaratsoa. Volondrindra aloha mampiavaka fianaratsoa zany dia tsena zoma, tsena azoma ho an'ny fianaratsoa. Mazava ho azy fa be olona mivezivezy, fiarakodia mivezivezy, kodiaran-droa sy ny sisa hatramin'ny varamba.

Misy zavatra ihany koa mba tianao atao indraindray fa tsy tanteraka le izy noho ny mety hoe raikidraikitry te ala volo be fa tsy tratra. Enjena ny fotoana mampety anazy rehefa mba libolibra iny, mety ohatra zany ianao a. Tena mba tiako taksa mamehala kely mandeha ambanivohitra, tena hoe mamitana trondro fotsiny aloha. Zaha koa zao tianao an'izany be mihitsy a, ohatra hoe mandeha mamitana trondro miala kely ny tanàna. Etreto ange manalazo faraparany herinandro zany emissiontsika zany, ary ny anao ohatra ahoana mba tianao rehefa hoe mankafiny zomao nyty fianaratso zany? Mety hoety izanao sabotsy alady ao tsy maninona vakiky ny sms avy eo a, efa maromaro izy ao. Anisan'ny tena kafizo zao ohatra hoe mihaino mozika, misy karazana sakafo, karazana bonson tsaratsara mafinaritra, tsaratsara telona. So de misy mitelindreo alohany, misy tena anatiny tsara mihitsy zao. Tena izany aty taksa tonga ava ty ala atonga ava koa ny ngenareo hoe ilaina le mba miova kely amazatra. Ohatra tsaiko ny emission antsika somary cool kely amin'ity alina ty a, manala azy mihitsy e.

samana ny fomba kafizana anazy a ka ny fafantsarana azy rehefa faraparan'ny herinandro manomboka zoma sabotsy lazy makany ho an'ny tanora ho an'ny olon-dehibe ho an'ny ankizy kely fiainana daholo zany de akafizina e atao amin'ny atonony tsy manafotoany olona tsy mandratra olona tsy manakotaba eny tsara moa e

Mais rapa non si si mais rapa na mana taxa si si ya nevet itan da maga tekirni sabrina misiani Lucina Moscurina comment tu senti toute wani si si ya sini piai noir ni panet na fandare ku de merci beta be na riala mafrata o tsikereta yan ku makasi to ka beta be afaka mandatra irasy mozika metimety aminao kafizinao ianao somary namindama 34.47 zany hoe na amin'ny sms na amin'ny antso mety avokoa miarabany 34 miafara 47 bonsoir taxa mamangatikiriny ra indimy le dus ianao a ampianany groupe daniel ankofa madame liva ihany sotra makasitraky ny madame liva Miarabany grand maître Rosinio, salizoko taxa grand maître Rosinio avy aty kofafa fianaratsy an'i Madagasikara. Mianandre ny kafizako ny azoma dia tena hoe leo ampivarotana fony. Dia mangataka irany Dulaina sy Denise le hoe tiako anjeky iny atotra ho anazy amin'ity ala ity dia makasitraka zokia. Aso zokia. Leo ampivarotana izy mivarotra. Dia mandeha ny tsena satria babe olo koa rehefa zoma. Dia mabebe koa ny vola. Afa lai zany rehefa ohatr'izay ihany koa rehefa zomamo zany a bebe olona de mba pepina ihany koa ny entana zareo rehefa mivatra satria be ny olona asa taona zany izy taxa mora amiray anao mizy tery fa tsy andeha zay ntsena nga hita hoe mzay olona e misy fotoana re latsinainy efa malafo zoma tena tsy malafo mety misy ohatra zany marina za moa zany tsy de mivatitra e mivarotra ny mivarotra mivarotra fa tena hoe mivarotra ihany moa zany ah io manalasika ny emissionntsika amin'ity alala ty 38 mefara 43 sali sofia zedemon le chanson de biancé lestena ecuspom spelman depuis nany breno masa vescas ihany koa avesas leo ave flor et ny io noty soldona pour chouve de saïd masi makasitraka anao ihany koa ary arefa zoma zavatra tena akafizinao akafizana ny faraparany herinao 34 mefara 96 bonsoir taxa mamangatsakirany kasi anjozo apôlôji igny a merci beaucoup taxa bonsoire tefy any io kofatana ho any tefy tsara be le mozika ratranao a miantahata be le namana taiza le zaza mitomano e zany ary andeha kafy mozika anakiray mihitsy aloha

aorinany mozika ny Johnny antsika zetema l'infini any ambadika an'izany a dia toy izao koatra ny famakena ny hafatra sy ny ambiasinareo rehefa zoma ao anetianaratso makafi ny faraparany herinandro sy ny sisa

Famiti ni le namantsika anakiray ato tsy dia fortunao moa zany famety a 34-00 bonsoir taxa ny anandray a dia le mirevirevy miaraka amin'ny akama dia mandeha avy izy ity mandeha maraina dia ala be vomody tena mba miasindra namana mihitsy zay a mirevirevy miaraka amin'ny akama mandeha maraina be dia ala be vomody afa-po tsara afatriny ny zako fa kina ihany le izy dia alahatra le mozika ny tiarano zay metimety eo e ary fa faraparany herinandro ny azoma manifika sinsisa ny kafizanao anazy vo nety fianaratsoa tavo milay fona ary miarabany efa teo moa zany izy fa miverina kely anatin'ny afatra fanapiny a sali sofia sisi any efa tidanda raha ohatra anao zao ny akafizako ny zoma zolizoli a dia mbola ao anatin'ny asa e tena mbola miasa kanefa ao anatin'izany a tsy andray ny asabotsy a sy ny alahady satria io no mba fotoana nasana lamba nadiovana ny trano a sy karakarana ny vatana sy ny sisa dia akafizana koa ny asabotsy a angatana hira amin'ny weekend so sy ny alahady ihany koa any am-piangonana feny a akafizana ny weekend na dia tsy misy fialamboly aza merci be dabe afatra avy any amin'ny sisi zany salut sofia sisi ihany mangatakerany korahita antso zay so iny a dia tanoramasiny tosy le fantatrao ny amiko a dia mba lahatra maraina merci be dabe namana taxanria mirarosoa e efa aiko tsara nytony aho hoe dia mba lahatra maraina alahatra antsika manao koa midimidimira sasany akaniny alohan'izay mihitsy moa zany satria midimidimira sasany misy fandarana evanjelika iny a dia efa mandahatra mozika evanjelika mihitsy taxa miaraka aminao amin'iny maraina be a amin'ny dimy iny a dia efa mozika evanjelika no mandeha sisika amin'ny aninaina ny fito anoany rehefa lahady ihany koa moatra ohatr'izay rehefa sabotsy lah tena ohatr'izay mihitsy andavanandro ary ohatr'izay vao mainka moa vakina ny afatra fanapiny a mba afaka piana ve le mozika ampiana ny marion fo miti iny a zay taksa encore merci tsy maninona afaka ampiana mihitsy ampio are sa efa napianao eo de jerena zay na de efa mesazy amizay de naverina amizay le zay ty ary mangataka le marion fo miti a manalasike le mission ntsika anoany avy akiko ny afatra manaraka avy any amin'ny 32-40 a kopatanana taxa rehefa ohatra zao a dia jereo ny mp ok ary kopy taxa rehefa zao mahatra zao tsisy dia jereo ny mp a fa zao ny ambiansina ato miaraka amin'ny lafami ny anjara anay azadino ary sao terina aty efa alina ny andro raha fitsindray a ny anjarany taxa sao namana manalazikely mihitsy a mirarosoany rehetra ty afaraka aminay amity alina ty mirary zoma mafinaritra amity alany zoma ity a oantsika rehetrarehetra miandriandro toromaso sady mankafiny 103 FM avatra manaraka avy any amin'ny 33-48 a bonsoir tas mamangatikirany johny jepler sur ma gitara iny a ny avy atya maro va hoaka ihany misaotra tadifiaiza moa izy iny efa nisy fotoana nantaniko de mivalianareo de adiniko ndray daksa koa zany a ohatra nisy fotoana izy ty fa nantaniko le maro vahoaka valianao ve izy androany tena adiniko teo any a maro vahoaka izantsika rosy le mozika ny johny je pleure sur ma guitare de mitomany ao amizay anao a misy ny sasany tena hoe mankafy mozika fotsiny rehefa faraparany herinany tena mandefa maneno ao an-trano ao de midoboko ane izy zany za koa tena tia mozika be mihitsy anisan'ny mpanao an'izany a misy fotoana adoboko akao mihitsy de akatina ko nytrano de ao iarery andao de efa mozika indray aloha tsika maromaro ny mozika anareo mbola tsy nandeha efa milahatra ato a de avy eo tizana trany famakina ny sms ao anatin'ny émission manalazy vandelety zolizoli amin'ity alina ty miaraka mpakafihy

34.96 makasitraka indrindro tiky loatra le mozika teo a dia maverina manapitsy ihany koa tena tianao izany. Ok, aty akaiky ny stara ty zany misy ny ay le toerina teo zany fa le ny madame livre ato a

Mety falabalaka ianao avy nakafy ny weekend ihany koa ny faraparan'ny herinandro ny azoma tamin'ity anio ity. Mbola any rapitso, mbola any koa ny rapitso tena hoe faran'ny herinandro efa kapitso. Fa manomboko izy, manomboko ny ity azoma ity moa zany. Resantsika kely mihitsy tato anatin'ny roa hevitra hoe inona ny mba tena kafizanao anazy a, ny zavatra ataonao rehefa azoma. Samy manana ny fanao akeviny rehetra anatin'ny SMS sato, mbola misy vakiako rehefa avy eo. Musique na latra na rova koza Morari alla mafnatra Onrita tafereka mi Centro FM Sinfeita la vtra Sofia Misi uruna tsara tsara be mitum Lai be mandi em tili em zavton zawa Wani manaraka nizi Sofia Yen kuwa Sati mtetzer kel mit taksat Mlai zi ozan ya Tsari zi atsarua Sati afaka mtetili Yen no Mien ratio yen kuwa

34 mefara 47 tazako le izy tena marina kosa tako sa sady mijery bola ny Mien Sofia azadiny le akofa ny groupe Daniel tompoko rosa efa milahatra eo tena hoe raisiray izy ao sady tena hoe miady miady le lalao ao a ianareo koa mijery sady mijery bola koa namatsika ao kafisa dia ny koa izy amin'ny tia zoma aty moa zany a

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Amrari Allah mafnatra ria. Wala misy afatra tova kiko refa avy eo tamin'ny romfolo rantaxa izay vao metraka ny veloma. Makasitraka anao mandatra mozika amin'ny lamda miaraka amiko ato.

Amakendry to afatra vitsivitsy amin'ny SMS atoritax dia metraka veloma amin'izay. Miarava ny 38 amin'ny fara 49 ihany koa tafiaraka amintsika. Miarava tax, bonsoir. Mandefa soa le tselatra fitiavako iny a, atolotra ho an'ny olontia ny otsizy. Ok, rosy izay dia aza misaraka amin'ny 103 FM amin'ny olontia miaraka aminay ary a. Afatra anakiray ity no mbola tsy vavaky anakiroa moa zany a pistole le de hoy izy hoe iny balaro kely aho a de mba ampihanany rija tsy jorsay fisaragna raha alina mafinaritra ho any rehetra ary a de ho amin'ny rapitsondray zay maony zay ny azonaroso a rapitsondray ary

Maninona lavra mijaly tanana isafy mba ampitonony saina fihina mafy ampiakatra ny moraly feo malefaka iteny hoe miara ory de miara falitsika say tendray laza hoe tsy maninona fa vizana fotsiny satria mantselahy mafy be ikoizana sa tsy tia mpizaka ny mafy ny manodidina de aleo tazomina rery de potika atsikelikely aho elahy mitahiripozana zandry mahafaty aho.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy,
0: mizara falina wanao.